0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Важно е да знаеш.
2: Днес във Важно е да знаеш ще си говорим за домашните любимци и отношенията на стопаните към тях. Кой е правилният подход и кои са грешните неща, които правим? Мой събеседник е доктор Таня Гетова, ветеринарен лекар, етолог и зоопсихолог. Здравейте и благодаря за този разговор.
3: Здравейте, здравейте и на вашите слушатели.
2: Да започнем от там. Какво е етолог и с какво се занимава зоопсихологията?
3: Етологията е наука за поведението на животните, на всички животни. А зоопсихологията е наука, която е част от психологията и се занимава с социалното поведение или социалната връзка между куче, котка, кон, примерно, или други домашни любимци и социалната среда на човека. Двете науки са неразделно свързани една с друга.
2: Ние ще се концентрираме върху домашните любимци, кучета, котета. Кои са най-често срещаните поведенчески проблеми при тях?
3: Най-често това, за което ме търсят, е агресията и това, че хората не могат да се справят с домашния си любимец в домашна среда. Има някои правила, които трябва да се спазват и хората е най-добре преди да си взимат домашния любимец, първо да учат видът, който ще си вземе.
2: В тази връзка можем ли да твърдим, че няма лоша порода кучета? Към тях се ориентирам, що се касае до агресията. Има просто неправилно отношение от страна и възпитание от страна на стопаните.
3: Мога да кажа следното. Лоши породи няма. Има наследственост, която е генетично обусловена. Искам да уточня нещо, което хората пренебрегват. Ние, кучето, котката и Homo sapiens човека, сме три различни вида. Всеки един от тези три различни вида има свои инстинкти, свой начин на комуникация и своя среда, която трябва да бъде обитавана по определен начин. Едно куче, примерно, което от малко не е социализирано, не знае какво е човек, не знае правилата, не е виждало котки и така нататък. Го вкараме в такава среда, започва да работят естествените му инстинкти. Казвате порода. Защо търсиме порода? Защото в филогенетичното развитие на кучето, човека е направил така, че това животно, казвам животно, защото то е такова, и отделен вид, служи на човека в неговата работа. Дали ще бъде овчарско куче, ще му помага с овцете. Дали ще бъде куче-пазач. Дали ще бъде ловно куче. И всичките тези неща са генетично обусловени в куче. Когато ние взимаме домашен любимец, ние трябва да се съобразиме с това първо. За какво взимаме това животно? Ако ние вземем, примерно, ловно куче, ние трябва да сме 100% сигурни, че това куче ще може естествените си инстинкти да ги задоволява, за да нямаме проблеми. По същия начин и с другите породи. Когато, примерно, вземеме пудел, пудела е ловно куче. Не знам дали знаете това. Най-умното, най-перфектното, най-обучаемото на ловно куче. Когато това куче не може да прояви инстинктите си, да бъде обучено да работи, неговите естествени качества закърняват. И хората почват да казват, ама то е, не знам си какво си, ама то гризе, ама то така. Това е най-общо казано.
2: Важно е да знаеш, ще продължи след малко музика. Останете с нас.

0: Важно е да знаеш.
1: Тази неделя Важно е да знаеш сме посветили на домашните любимци и правилната грижа за тях. Разговаряме с ветеринарният лекар доктор Таня Гетова, която е етолог и зоопсихолог. Как се изгражда здравата връзка между стопанина и домашния любимец? Вие споменахте и правила в началото.
2: Да, има правила. Както при хората, така и при животните има правила, които всеки един животински вид пазва. Може да видите, да потърсите сигнали за помирение. Това е една моя лекция. В нея е описано основните сигнали, които дават кучетата, за да избегнат агресия. Но ние хората не ги знаем. И затова предизвикваме, без да искаме агресия.
1: А може ли да

0: споменем само някой от тях сега.
1: Примерно, вие сте в парк. Пуснали сте Джони, ама бързате за работа. Айде, Джони, айде, идвай! Айде, викате, тръгвате към него, Джони почва да бяга от вас. И вие включвате съседните кучкари. Дайте да го фанем. И всички почват да го гонят. Джони тича, Джони бяга. Бяга по-надалеч. Бяга в дъга. В един момент се успокоява и казвате, аз си тръгвам. Връщате се и тръгвате. Какво прави куче? Можете ли да предположите?
0: Тръгва след нас.
1: Тръгва след вас. Вие се обръщате, Джони, о, тук и тръгвате към него да тичате. Джони пак бяга в дъга. Обикновено така става в парк. В този случай първото, което трябва да направи, човекът е да викне кучето. Първо да се успокои, да дишне няколко пъти, викне кучето и да тръгне назад, потупвайки. Кучето тръгва след него. Ако го види, че кучето е притеснено, че прави кръчета, това е знак на помирение, защото кучето усетило, че човекът е дигнал адреналина, а това е заплаха. Когато прави кръчета, кучето показва, чакам се да се успокоиш, за да нямаме проблеми. В момента, в който или се приближи до вас. Хубаво му кажете, браво, моето момче, ако има играчка или лакомство или нещо, ела тук, браво, давате му лакомството, закачате го и си продължавате, браво, най-доброто страхотно куче си ти. Това е начин.
0: Как се възпитава правилно домашен любимец? С повече строгост или глезене? А и всички сме свидетели и на двата варианта, особено на третирането на кучето като плюшена играчка. То е едно мачкане, гушкане, целуване. Но какви са последствията и негативите от това, ако залитаме в двете крайности?
1: В нито един случай залитането не е добър вариант. Най-добрият вариант е да се изградят точни правила за комуникация с кучето. Да научиме неговия език и то да може да научи нашия език. При тях е както при малките деца до 3 годишна възраст. Трябва да му покажеш какво си иска от него, да разбере, че това е правилното и за него получава съответно награда. Има няколко подхода при обученията на кучетата, но най-правилният е подхода, който е на бихевиористите. Там има и начини за наказание, което се включва според вида на животното. Има си определени неща. По този начин животното разбира кое е правилно.
0: Когато говорим за социализирането на кучета с други кучета, от каква възраст трябва да започне тази социализация? Кога?
1: Колкото по-рано, толкова по-добре. По принцип, малко куче не трябва да се отделя от майката и от кучилото по-рано от 2-месечна възраст. Това е момента на импринтинг, се казва запечатване. До 3 месеца и половина този период кучето запечатва кои образи са правилните, смисъл приятели. Ако едно куче малко от бебе вижда котка, вижда деца, комуникира с тях, без да бъде насилвано, нали? Той изгражда този образ, че това е от нашия вид. Куче, друго куче, котката, човека и така нататък. Когато тръгнете да социализирате малко куче в големия свят, трябва да имате в предвид, че вие сте единствената му защита и при едно правилно поведение на вас, кучето ще се изгради правилно.
0: Още отважно е да знаеш след още от най-добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Продължаваме във Важно е да знаеш разговора с ветеринарния лекар, етолог и зоопсихолог доктор Таня Гетова. Говорим си за грешките, които правят стопаните по отношение на домашните любимци и как да разгадаваме реакциите и сигналите, които кучетата и котките ни подават. Движението на опашката, махането с опашка на куче, асоциираме с радост, задоволство. Правилно ли е разчитането на този сигнал?
2: Само махането на опашка не е абсолютен сигнал. Трябва да се гледа цялото тяло, защото едно куче може да маха опашка, но отпред физиономията му да е с изправени настрожени уши, муцуната да е с зъби, които са оголени. Когато кучето е със свити назад уши и прилегнало е на земята и маха с опашка,

0: по-скоро е притеснено и казва, не ме закачи, нали, така.
1: А когато кучето е идва до вас с пъчени гърдички, с ушички, които са нормално поставени, и опашката се вее, гижната нагоре, това значи, че кучето е щастливо, доволно и в своята среда.
2: Как промяната на семейната среда? Дали преместване от едно жилище в друго, разделяне на семейството или пък идване на бебе, за което говорихме, нов член на семейството. Как влияе това на психиката на животното?
1: Това трябва да се отработи, за да може кучето да свикне. Всяка една новост, която има при животните, създава понякога стрес, особено при котките. При кучето не толкова, те са по-социални, но при котките създава много високо ниво на стрес.
2: Кучетата и котките изпитват ли ревност и как тя се проявява?
1: Специално за ревност не може да се говори при тях, но за неудобство или създаване на дискомфорт, който те искат да запазят, може да се говори. В смисъл такъв, ако се роди, примерно, детенци и не се обръща внимание на кучето, то ще започне да си иска неговото внимание.
2: Как се отразява това едно животно да бъде оставено само за по-продължително време върху неговото поведение?
1: Ако кучето от малко е свикнато да остава само определено време, няма проблем. Сега най-големият проблем след COVID беше, че кучетата са свикнали хората да са постоянно с тях, да имат контакт. Нали, рязката смяна на режима води до стрес. Когато сменяте режима на кучето от постоянно присъствие към липса на присъствие, има определен процес, който трябва да се мине, за да разбере то какво се случва и да не изпада в паника.
2: Ходят ли кучетата и котките на психолог и какво се случва там?
1: Кучетата и котките не ходят, ходят техните стопани, за да потърсят помощ в определени ситуации. И в 70% от случаите, когато се спазват правилата и се научи стопанина за спецификите на вида, дали е котка и куче, след това е много по-лесно да комуникира със своето животно и да разбира нуждите.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес Важно е да знаеш си говорим с доктор Таня Гетова, ветеринарен лекар, етолог и зоопсихолог, за поведението на домашните любимци, за грешките, които правят стопаните. Могат ли домашните любимци да бъдат своеобразни терапевти на своите стопани?
2: Абсолютно, това е доказано не само на своите стопани, а много често кучета, и това е още от Първата световна война, са терапевти в болниците и помощници както на хора с увреждане, така и на деца с увреждане. Но за това се иска специална подготовка. Едно куче, когато е гледано правилно, е най-добрият приятел на неговия стопани. Една котка, която получава необходимите и за животите неща, е една щастлива котка.
1: Кажете на края на разговора ни нещо, обърнете се към всички, които вече са стопани на куче или котка, или пък тепърва обмислят да вземат такъв домашен любимец.
2: Мили хора, които имате животинки, знаете, че кучето и котката не са човек. Те са отделен вид със свои отделни специфични нужди. Ако искате да ги разберете, просто четете. За новите стопани, които искат да си вземат куче или коте, проверете преди това какво си взимате и какъв таралеж си слагате в гащите. Защото много често хората си взимат животни и след това се чудят какво да правят. Проучете внимателно какво трябва да правите с тях, от бебе до голямо. Ако не знаете, идете някъде при някой, който има куче, и погледайте заедно.

0: мислено решение и да не забравяме, че това са животни, да, а не играчки.
1: Точно така.
0: По време на целия разговор ни правеше компания, доколкото мога през телефона да различа, мялка не беше, така ли е?
1: Да.
0: Представете ни...
1: Това е подарък Киро, който е автор на книгата «Диагноза котка». Може да го видите на корица.
0: Много ви благодаря. Надявам се, че бяхме полезни. Доктор Таня Гетова, ветеринарен лекар, етолог и зоопсихолог в ефира на Радио Веселина. Хубав ден ви пожелавам. Всичко добро.
1: Благодаря.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение.

продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш, гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове на днешния ден Техеран. Говорител на Иранското министерство на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. А Доналд Тръмп на излизане от Версайския дворец след среща с френският президент Емануел Макрон обяви, че току-що е подписал документа. Според Аксиос, Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон във Версайския дворец. Споразумението предвижда незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан, пълно възобновяване на морското корабоплаване без такси в Ормузкия проток, отмяна на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на американските санкции срещу Иран, размразяване на иранските активи, както и създаване на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за следвоенното възстановяване на Иран. Техеран също така се ангажира да не създава ядрени оръжия, като потвърждава обещанието, което е давал в продължение на десетилетия. Френският президент Емануел Макрон коментира, че във всеки случай това е момент на мир и добра новина, защото обикновено цените на горивата също ще паднат, както и цената на природния газ. Русия атакува украинската столица Киев с балистични ракети, съобщиха градските власти в Телеграм и призоваха жителите да се скрият на безопасно място в бомбоубежищата, но като въздушната тревога не бъде отменена. В Киев оттекват взривове, съобщава агенция Reuters, като на по-голямата част от територията на Украйна също обявена въздушна тревога. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са засекли най-малко две ракети, летящи към Киев, а друга е била насочена към Полтавска област. Ударът по столицата тази нощ е втората въздушна атака от началото на седмицата. В понеделник 1000-годишен манастир, олицетворяващ духовното и културното наследство на Украйна, пострада тежко при голяма руска атака, отнела живота на 10 души в цялата страна и осъдена от европейските лидери, отбелязва Reuters. Външният министър Велислава Петрова потвърди появилата се по-рано информация, че България няма да подкрепи част от предложенията в 21-я пакет европейски санкции срещу Русия. Тя обясни, че ограниченията трябва да имат реален икономически ефект върху страната, която води войната, а не да са предимно символични. Част от предложенията в пакета не отговарят на тази цел, според Петрова. Сред тях са и санкциите срещу руският патриарх Кирил. Външният ни министър смята, че те няма да имат икономически ефект, а могат да бъдат използвани за антиевропейска пропаганда с аргумента, че Брюксел се намесва в църковни дела. От ГЕРБ СДС Продължаваме промяните Демократична България успориха позицията на кабинета и изтъкнаха, че досега санкциите са били от полза за България, визирайки дерогацията за Лукойл.

0: Външният ни министър обаче обясни, че страната ни има резерви и по отношение на част от мерките, които биха могли да засегнат енергийната ни сигурност. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Номер 1 схемата на турнира Куинс в Лондон, австралиецът Алекс Де Минор мина без проблеми през канадеца Дени Шаповалов и стигна до четвърт финал, където го очаква Брандън Накашима от САЩ. Де Минор, който е номер 6 в ранглистата на ATP, постигна победа с 6-4-6-1 и вече има 6 победи в 6 мача на този съперник. Австралиецът опитва да подобри още представянето си на трева, като особено във втория сет доминираше и записа 2 победи в геймове на 0. Следващият му съперник Накашима също имаше сравнително лесна задача. Той се наложи с 6-2-6-2 над Инасио Босе. Британският представител с уайлдкарт Артър Фери също е на четвърт финал, след като победи Адриан Манарино с 7-6-6-4. Франциско Серандуло направи експресен първи сет и се наложи над Джейсън Бруксби с 6-0-6-3. Серандуло, който имаше проблеми в средата на втората част, ще играе с Артър Фери в следващия етап на турнира на трева в Лондон. Времето ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове и до полунощ над много райони отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони в Източна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. По Черноморието между 21 и 25 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 20 22 градуса. След обяд на места ще превали и прегърми. И в планините до обяд ще бъде слънчево, след това ще се заобочи и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен северен вятър. Заради ремонт на асфалтовата настилка, ограничено движението по пътен възел Ябланица при километър 74 на автомагистрала Хемус посока София. Трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово. Оттам автомобилният поток се насочва към пътен възел Джурово, където се включва на автомагистралата.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 9 минути минават след 7, четвъртък сутрин с дата 18 юни. Колкото по-приятна била вечерта, толкова по-тежко е утрото, един написан закон, който предполагам, че всеки един е изпитвал на гърба си. Аз съм Вера и е време да се разсъним заедно и да влизаме в час, защото новия ден не чака и е вече тук. Изненадите на световното първенство по футбол, като се замислям, май започват с буквата К за сега. Кабо Верде, Конго, не знам дали сте гледали мача на Португалия с Конго, но доста им така вдигнаха нервичките футболистите на Конго. Иначе Роналдо не се записа с гол, но пък бе записан като най-възрастният титуляр, започвал мач на световно първенство по футбол. За световното новините следи Лили и ще ви ги представя. Аз ще ви разказвам по-важното, което трябва да знаем от България, света и вашия град. Всичко това в компанията на най-добрият микс от песни. Меган Трейнър ще се опита да поразбуди малко нещата. Добро

си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, безвреден път желаем на всички, които го правят компанията на Радио Веселина. 18 минути минават след 7. С информация важна за шофьорите. От 6 часа днес до 20 часа на 24 юни ще се премахва крайпътна растителност в участъка София-Кюстендил. Дейностите ще се извършват в отсечката между Ябълково и отбивката за село Буново по етап.

поетапно в двете посоки на движение и поетапно ще се ограничава преминаването в една лента, като трафикът ще се пропуска двупосочно в лентата, която не се работи. Предстои провеждането на колоездачна обиколка, което ще промени временно организацията на движение в различни участъци от републиканската пътна мрежа в Софийска област. Става дума за днес в интервала между 13 и 15 и 20 часа. За преминаването на колоната ще бъде ограничаван трафикът по пътя от изхода на София при Малинова долина до Поповяне, от Поповяне към Малино, по пътя в района на Белчински бани, Белчин-Самоков, както и в очертанията на град Самоков и по направлението Самоков-Панчарево. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. И още няколко важни неща. Също днес от 8 до 20 часа започва ремонт на асфалтовата настилка на автомагистрала Хемус при 71-и километър на територията на Ловеч. Ограничава се преминаването в активна лента, а трафикът се прехвърля в изпреварваща. За пътуващите към Гърция, които от днес ще го направят или пък от утре, няма значение. Опасен участък има пътен след силните наводнения край Нигрита. За това съобщават в медиите. Най-тежка ситуация по ситуацията по пътя между Нигрите и Кердиля в района на село Патрики. Огромно количество вода, които са залели пътното платно, и е много опасно. Местните власти предупреждават, че преминаването с леки автомобили е изключително рисковано и трябва да се избягва. Още веднъж, шофирайте отговорно и внимателно.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа.

0: на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
4: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
6: 3 плюс 1?
7: 3 плюс 1.
6: 3 плюс 1 в Kings Valley?
7: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: Четвъртък сутрин, 7.34. Добро утро. Ето ги и добрите новини с днешна дата.
2: Отиваме към Пазарджик, където стартира лятна програма за развиване на знания и умения сред децата за справяне с предизвикателствата в планината. Идеята е на планинско спасяване в Пазарджик, а в инициативата Къмпинг под звездите се включват и родители. Идеята на образователната програма е децата да

се запознаят с оказване на първа помощ и действия в планината, свързани с водата, гората, въздуха, огъня. Инициативата Къмпинг по звездите ще продължи през целият летен сезон. Регионалните исторически музеи в Пазарджик също организират традиционната си програма Лято с музея. Чрез разнообразни образователни и творчески дейности децата ще се запознават с историята, традициите, занаятите и културното наследство на България, ще участват в сглобяване на исторически пазели, рисуване, оцветяване на исторически сюжети, както и занимания, свързани с празника Еньов ден. Сред акцентите в програмата и образователната игра да полетим в космоса, чрез която участниците ще научат повече за българската и световната история на космонавтиката. Лято с музея се провежда всеки делничен ден до 10 юли. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Зора.

0: sport.bg до 25 юни.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: точно 10 минути остават до 8 в четвъртък сутрин. Добро утро! Тея Тайрович слушахме и още от най-добрият микс от песни след малко в компанията на Дует Шик. Към морето поглеждаме, където днес слънцето се очаква да бъде преди обяд. След това обаче ще се заоблачи, ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, гледайки картата, и за районите на Варна и Бургас го дават дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 25 градуса. Вятър ще има до умерен североизточен, температурата на морската вода 19-22 градуса и вълнение на морето 1-2 бала. И като си говорим за море...
1: Стани влажен диктатор с радио Веселина.
0: Някои са станали рано и са си запазили шезлонги на плажа. Ако сте от тези, които предпочитат да имат нещо организирано, а не свободна зона. Ако сте от другите, които ги дразнат всички, може да въведете едно правило в нашата игра «Плажен диктатор». С нея открихме лято 2026-та. Имате възможност да въведете едно правило, което ще важи за всички плажуващи. Съвсем произволно, каквото ви хрумне, може да е правило, което отдавна искате някъде да е възможно да се случи на някой плаж. Нещо, което ще ви накара да се усмихнете и ще направи плажуването приятно, както на вас, така и на всички останали. Или пък да забраните нещо, което много ви дразни. Дали някои ги дразнат играта на карти, на табло, защото има и още такива, които го практикуват, или волейбол, или нещо друго. Пълна свобода имате да мислите и да предложите едно такова правило в играта. На 22 юни в понеделник двама от вас ще спечелят награда, с която ще се погрижим да имате здравословен тен и щастливо лято. Два маркови слънцезащитни комплекта сме осигурили за двама от вас. Николина Димитрова от Хасково се е регистрирала и ни е написала: ако трябваше да наложа само едно златно правило, то ще бъде всяка музика да се слушва единствено с слушалки. Ето нея какво е дразни. А вие? Очакваме ви на радиовеселина.bg. Подарявам ви Дует Шик сега.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 5 непълнолетни момчета са пострадали при катастрофа, станала тази нощ около 1:30 часа в Горна Оряховица. По първоначална информация, лек автомобил, управляван от 15 годишен, се ударил в стълб. Пострадал е шофьорът, двама 14 годишни и двама 12 годишни пътници. Взети са кръвни проби за алкохол и наркотични вещества от водача на превозното средство. Образувано е досъдебно производство. Полицията продължава да работи по случая. Делото за смъртта на 14 годишният Филип Арсов, който през септември 2023 година беше блъснат и убит на пешеходна пътека в центъра на София, започва от начало. След 25 съдебни заседания по искане на близките на момчето, съдия Снежина Колева си направи отвод. Не се очаква разпоредителното заседание с новият съдебен състав. Близки на загиналия Филип и представители на сдружение Ангели на пътя организират протест пред съдебната палата в София. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще посети граничния пункт Капитан Андреево, за да инспектира организацията и контрола върху храните и стоките от животински и растителен произход, влизащи на територията на Европейския съюз през пункта. Над 3 тона и половина продукти без документи са иззели от началото на месеца инспекторите от дирекция граничен контрол на Капитан Андреево при съвместни проверки с жители на агенция Митници. Стоките, животински мазнини, млечни продукти и пилешко месо предстои да бъдат унищожени. От агенцията по безопасност на храните обявиха, че ще засилят ветеринарно-медицинският и фитосанитарният контрол на границата с Турция със съдействие и от Европейската комисия. Очаква се експерти от други държави членки да подпомогнат работата на българските инспектори на най-натоварения сухопътен граничен пункт в Европа чрез мониторинг на място, обмен на добри практики и съвместни обучения. В резултат на извършеният официален контрол на 8-те гранични контролно-пропусквателни пункта през месец май в страната, ни не са допуснати 43 пратки с над 277 тона стоки от трети държави. Гъст пушек и пламъци се издигат над югоизточния район Капотния в руската столица Москва в ранните часове на днешния ден, съобщава агенция Reuters. В района се намира Московската петролна рафинерия. През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила над 30 дрона, летящи към Москва. По-късно кметът Сергей Собянин съобщи в Телеграм, че няколко дрона са успели да ударят московският нефтопреработвателен завод и се вземат мерки за ликвидиране на последствията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.

0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
2: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
3: Англия победи Хърватия с 4 на 2 в може би най-интересният матч до момента на световното първенство, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. В 11-та минута Лука Модрич ритна анонима до Екев в наказателното поле при опит да изчисти топката и съдията Клемант Юрпен отсъди доспа. При първия опит на Кейн вратарят Ливакович спаси, но реферът назначи второ изпълнение, след като се оказа, че вратарят е отлепил и двата си крака от гол линията, което е нарушение. При втория опит Кейн не сбърка за 1 на 0. Хърватия отговори с много хубаво попадение на Мартин Батори, на който от 20 метра с плътен удар простреля Пикфорд за 1-1. Три минути преди края на първото полувреме, Хари Кейн засече с глава подаване на Деклан Райс от тъгъл удар и вкара вторият си гол. В петата минута на добавеното време Хърватия за втори път изравни, като Петър Муса вкара от въздуха много красив гол. Англия отново поведе в началото на второто полувреме чрез Джуд Белингам. В следващите 10-12 минути хърватският вратар спаси последователно удари на Антони Гордън, Никол Райли и Кейн. Пет минути преди края Маркъс Рашфорд оформи крайното 4 на 2.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
3: Времето ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове и до полунощ над много райони отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони в Източна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. По Черноморието между 21 и 25 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. След обяд на места ще превали и прегърми. И в планините до обяд ще бъде слънчево, след това ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен северен вятър. До 20 часа ще се ремонтира асфалтовата настилка при 71-я километър на автомагистрала Хемус плотното за София. Трафика ще се осъществява само в изпреварващата лента. Ще се почистват тротуарни блокове на съоръжения при 98-я, 100 и 101-я километър на автомагистрала Хемус посока София. За изпълнение на планираната дейност поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 98-ми и 102-я километър на магистралата в плотното към столицата.
0: Радио Веселина. Най-добрият ми

0: Няма, не мога, няма, не искам. За кои зоди? Това ще важи. Добро утро. 8 часа и 10 минути. Поглеждаме към хороскопа за днешният 18 юни. Зодия Овен, изключително благоприятен ден за финансови въпроси. При едни ще идват приходи, при други бонуси, трети ще имат печалби от сделки, парите идват към вас днесовни. Хубаво е да не се самозабравяте, а и да почерпите. Зодия Телец, ще се чувствате някак си объркани, ще попадате в ситуации, в които няма да знаете как да реагирате. Изключително важно е да запазите самообладание, търпение и колкото може да не се набивате на очи днес. Близнаци, разнообразни преживявания, които ще ви накарат да се лутате от едната крайност до другата, що се касае до настроението ви. Една истинска бомба ще бъдете емоционална, ще бъде изтощително за вас. Хубаво е да се опитате да контролирате нещата. Раци, придържайте се вие към логиката днес на събитията, реагирайте на предизвикателствата разумно и предпазливо. Зодия Лъв, общуването ви днес ще бъде ключът към успеха. Интересни запознанства очакват някои от вас. Хубаво е да бъдете предпазливи към хора, които обещават повече, отколкото могат да дадат. Не прибързвайте с доверието. Деви, възможно е днес да имате нужда от подкрепа и разбиране. Не се притеснявайте да я поискате. Денят е подходящ за обсъждане на въпроси, свързани с здраве, режим на живот. Малките промени, Деви, днес могат да доведат до добри резултати в бъдеще. Зодия Везни, сметате на ваша страна през днешния ден. Ще получите хармонията както на работното място, така и в личните отношения. Не бягайте от срещи, пътувания и не отхвърляйте възможности. Скорпиони, настъпва момент за действие при вас. Плановете, които сте отлагали, днес могат да получат реален старт. Така че в атака, Скорпиони. Зодия Стрелец, днес със сигурност ще привличате околните с добро настроение. Ще ви се получават нещата с лекота. Някои от вас ще трябва да се погрижат за здравето си. Съществува опасност от някакви настинки да се обадят. Козирози, днес заложете на по-смисленото общуване. По обяд ще усетите ясно какво искате да запазите и какво да махнете от живота си. Денят е подходящ за финансови теми, лични решения и подреждане на приоритетите. Зодия Водолей, неочаквано предложение за някой от вас може да внесе свежест в ежедневието ви. Бъдете отворени към нови възможности и нестандартни идеи. Завършваме и с Зодия Риби. Денят ще бъде така силно духовен, ще усещате по-ясно това, което имате нужда, а и ще търсите отговорите на въпросите, които ви вълнуват. Спокойствие, медитация и усамотение, за да постигнете вътрешен баланс. Това е съвета към рибите.
1: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.

Джогани и още от най-добрият микс от песни тук в ефира на Радио Веселина. След малко 8 и 19 чухте от новините и Лили за петимата непълнолетни, които са пострадали при тежка катастрофа в Горна Оряхово.

Каховица. Въпросът е какво правят сами в 1.30 през нощта навън, как се здобили с кола и така нататък. Нали, то ясно е, че държавата си има своите неща, които трябва да оправи като контрол и като промени в закона за движение по пътищата, но къде са родителите в този случай? Не само на тези деца, но и на тези с тротинетките, поредни инциденти. Инциденти с тротинетка след жената от Бургас, която е в болница. Трябва ли да се забранят да има по-строги мерки? Между другото, в края на юни даваме начало на сезон 6 на кампанията на Капучино. Мисия отговорен шофьор и там ще разискваме тези неща и с вас. А иначе повода да се включа, но така малко по-емоционално, тъй като чета информациите за безумните неща, които се продължават да се случват по родните пътища. Цивилни и небрандирани автомобили на полицията ще участват в лов на агресивни шофьори по пътищата, освен дроновете и всичко друго. От няколко дни в Пловдив и околностите обикалят служители на МВР с необозначени коли и при засичане на арогантен водач с падащ таблет на задното стъкло на полицейската кола се изписва полиция спри и полиция отби. Когато засекат такъв водач, който извършва нарушение на закона за движение по пътищата, той бива изпреварван от цивилния автомобил и се пуска този надпис. По този начин водачите се извеждат от трафика, извършва се проверка и там, където е констатирано нарушение, се взима необходимото административно отношение, както в града, така и в извънградските пътища и в малките населени места, коментират от Пътна полиция Пловдив. Надявам се това по някакъв начин да помогне. Бъдете отговорни на пътя, защото никой не е застрахован. И пазете себе си, пазете обаче и другите. Любо Киров сега, да дигне малко настроението.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Стресът има много лица.
3: Закъснявате.
4: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
5: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
6: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
10: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
9: Подобри потентността си.
10: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
9: Флейзърмед. 024-760-760.
11: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
12: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
13: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
14: Това е Ситушка.
13: От Мандра Ситово.
14: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
13: Онова гъстото и вкусното.
14: Истинското кисело мляко Ситово.
13: И любимото ми сирене.
14: Доброджанското сирене Ситово.
13: Млечни продукти Мандра Ситово.
14: Вкусът, който помниш от дете.
15: Юст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
16: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
17: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
18: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: Продължаваме с поглед към световното и нещата, идващи от световното първенство по футбол. За четирите мача, които предстоят до вечера след мъничко. Първо една информация, която е с адрес Аржентина. На 13 000 аржентинци бе забранено световното по футбол, защото не плащат издръжка на децата си. Да, не се шегувам. Аржентинските медии го съобщават това. Над половината от самотните майки в Аржентина не получават финансова подкрепа от бащите и всеки, който не е изпълнил това основно задължение, каквато е издръжката на децата му, си носи последствията. Категорични са законодателите. И по този начин са взели решение да се наложи забрана за посещение на световното първенство по футбол за онези бащи, които са пренебрегнали децата си в продължение на най-малко 2 месеца. И според данните от информацията, мярката е засегнала 13 000 аржентинци. Колко от тях са искали да отидат да гледат световното е друг въпрос. А като говорим за Аржентина, почнали световното, то се започват и класациите. Най-красивите и най-горещите футболисти на световното редовно влизат под някакви критерии в чартове. Аржентинецът Родриго де Пол е най-съвършен според златното сечение, а феновете определят за най-сексапилен футболист на световното Джуд Белингъм, 22-годишната звезда на Англия. Какво може да кажем за златното сечение? Знаете, древногръцката формула на съвършенството и красотата, която се изчислява чрез симетрия. Според тази формула, Кристиано Роналдо се намира на 45-то място, а вечният му опонент в спора за величие Лионел Меси е чак на 117-то място. Ами това е положението. Иначе до вечера Чехия срещу Южна Африка ще гледаме от 19 часа българско време, Швейцария срещу Босна и Херцеговина, Канада срещу Катар и Мексико срещу Южна Корея.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
3: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
4: А, така.
3: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
4: Не бе.
3: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
4: Идеално.
3: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
5: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоневите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
7: 3 плюс 1?
8: 3 плюс 1.
7: 3 плюс 1 в Kings Valley?
8: Да, да и да.
9: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
7: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
9: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което ето, вие сте владетел.
10: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
11: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
10: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
11: А имам ли право на втори отговор?
10: Давай.
11: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
10: Верен отговор.
11: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
12: 10 години Хесбургер в

0: България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Заедно в компанията на най-добрият микс от песни стигнахме и до финала на Капучино. Точно 8 са минутите оставащи до 9, когато ще чуете новините от последния час, Лили. Не мога да не споделя една изключително добра новина и вълнуваща. Тя е от света, но много харесвам и смятам, че трябва да се дава трибуна на гениалните хрумки на обикновените хора. В случая става въпрос за немски професионален стилист и коафьор Дани Боербах, който постригва и боядисва безплатно всеки, който му прочете отказ от любима книга. Мъжът е родом от Мюнхен, в момента се е намирал и на международен панаир на книгата. Какво прави той? Всяка сутрин в продължение на 5 дни разпъва един червен килим на съответен щанд в изложбения център, грабва гребени ножици и сменя прическата на всеки, който се престраши да чете на глас. Говорим за безплатна прическа. Някои от посетителите са избирали пасаж от книга, които били току-що купили, други пък от колекцията от заглавия на румънски и немски език. По света има много гениални хора, един от тях е този стилист. Неговата мечта, за която споделя той, е в целия свят един ден да бъде нормално, деца да идват в фризьорския салон с книга в ръка, да четат с удоволствие и за удоволствие. И воден от този стремеж, Дани обикаля света с червения килим и камион пълен с книги. Бил е в Тайван, Франция, Полша, Австрия, Швейцария, Лихтенщайн. След 4 седмици ще посети и Гватемала. Четете. Така да завършим. И респект към въпросният стилист и коафьор. Дивна и Пегизина ни правят компания до новините в 9. След това пък ще се чуем в играта 5 от 5. Бъдете наоколо.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се днес парламента да одобри поисканото от правителството изтегляне на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. Според управляващите от Прогресивна България, парите ще се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Дългът ще се използва и за финансиране на бюджетния дефицит, който се очаква да нараства през следващите месеци. Бюджетната комисия в парламента вече одобри предложението за новия държавен дълг, въпреки критиките от страна на опозицията, че няма точни разчети за ползването на парите. Според опозицията, управляващите не са дали обосновка, защо сумата е точно до 3,8 милиарда евро, предвид, че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2,1 милиард евро. Правителството и местните власти ще обсъждат общите си приоритети на първа национална среща, организирана от Националното сдружение на общините в Република България. Пред форума в София ще говорят премиерът Румен Радев, вицепремиери и министри от кабинета. Ще бъдат обсъдени възможностите за инвестиции, местното икономическо и инфраструктурно развитие, политиките за децата, уязвимите групи и достъпа до здравеопазване. Събитието е част и от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. Гръцките власти ще използват дронови и сателитни изображения за контрол върху плажовете, което ще позволи установяването на нарушения без да е необходимо присъствието на инспектори на място. Целта на новата мярка е да се ограничи незаконното завземане на плажни територии, превишаването на разрешените площи по концесионни договори и възпрепятстването на свободния достъп на гражданите до морето. С помощта на въздушно наблюдение, властите ще могат да следят плажовете в цялата страна, особено в туристическите райони, където всяко лято се регистрират множество сигнали за прекомерно разполагане на чадъри и шезлонги върху обществени площи. Американската актриса Деви Чейз, позната като гласа на Лило в анимационния филм на Дисни Лило и Стич, е починала в Лос-Анджелес на 35 годишна възраст, съобщават американски медии. Според баща и причината за смъртта са осложнени от бактериален менингит и кръвна инфекция. Чейз бе на 11 години, когато Лило и Стич стана касов хит през 2002 година и продължи да озвучава героинята в телевизионни и видеоигрови проекти. Джудит Уайлър Шелдън, дъщеря на тройния носител на Оскар за режисура Уилям Уайлър и съпругът ти Уайли Шелдън, бяха намерени мъртви в джип край междуштатска магистрала в Калифорния. Джудит бе на 84 години, а Уайли на 86. Причината за смъртта им остава неизвестна. Разследващите не са оповестили данни за престъпление или медицинска спешност. Джудит Уайлър бе посветила десетилетие на съхранението на историята на нямото кино и бе обичана фигура в културната общност на Сан-Франциско. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Един от сочените за фаворити за световната титла Португалия не можа да победи Демократична република Конго, завършвайки 1-1 в матч от група К в Хюстън. Кристиано Роналдо започна като титуляр и игра до самия край. Не успя да отбележи гол, но заедно с Лионел Меси стана вторият футболист, играл на 6 световни първенства. Португалия започна силни още в 6-та минута, откри резултата. Добро центриране на Педро Нето намери Жоао Невеш, който с глава не остави шансове на вратаря Лионел Паси. В края на първата част Демократична република Конго изравни, след като Иоан Уиса бе оставен непокрит и с глава засече за 1-1. Това бе исторически първи гол за страната на световни финали. В 55-та минута Жоао Кансело с красива задна ножица прати топката в мрежата, но преди това бе отсъдена засада. До края португалците така и не успяха да стигнат до втори гол. Другата среща от групата, Колумбия победи с 3-1 дебютанта на Мондиал Узбекистан. Тимът от Южна Америка започна значително по-активно, но чак в 40-та

0: минута Луис Диас асистира за попадението на Даниел Муньос, който се разписа с удар от въздуха. В 60-та минута Узбекистан изравни след гол с глава на Абузбек Файзулаев. Колумбия отвърна с 2 гола дело на Диас и Хамилтон Кампас.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове и до полунощ над много райони отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. По Черноморието между 21 и 25 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. След обяд на места ще превали и прегърми. И в планините до обяд ще бъде слънчево, след това ще се заоблачи и ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще духа умерен северен вятър. Между 6 и 20 часа ще се премахва край пътна растителност по участъка от главния път София-Кюстендил в област Кюстендил. Дейностите ще се извършват в отсечката между Ябълково и отбивката за село Буново по етапно двете посоки на движение. Временно ще се ограничава преминаването в едната лента, като трафика ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. Предвидено е дейностите да продължат до 24 юни.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Хайде да играем, знаещи хора, това исках да кажа. Здравейте, 10 минути след 9 започва предпоследния кръг на играта 5 от 5. С мен Вера, имате възможност, ако до този момент не сте се включили с верен отговор, да го направите днес, в крайен случай и утре, защото след това ще разберем при кого ще отиде седмичната награда от 25 евро. И така, едно емблематично място в света съм скрила днес. Това е планина. Символ на страната, в която се намира, обект на световното наследство за ЮНЕСКО. В продължение на векове изкачването на тази планина се е възприемало като акт на поклонение. Дори в началото било забранено на жени да я изкачват, защото се смятало, че е непочтително. Освен това, има някакви данни, че първият, който я изкачил, е монах. Коя ли е тази планина? 087-880-1080 е телефона, на който може да се чуем, може да участвате и през сайта radioveselina.bg. Единственото условие е да влезете в секция игри и да намерите играта 5 от 5. А по принцип имате право да участвате, ако имате навършени 18 години и не сте печелили в изминалите 30 дни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играете, предполагате, а верният отговор ще го научите в края на часа. Една планина търсите днес, която е и вдъхновение за изкуството. Много писатели са възхвалявали нейната геометрична прецизност. Изчистена форма, изострена на върха, прословутия и силует е увековечен и от художници. А според една от теориите, името на тази планина идва от местната дума за огън. Коя е тази планина? 0878 80 1080 и сайта radioveselina.bg. Очаквам ви!

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
6: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
7: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
6: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
8: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
9: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
10: 3 плюс 1?
11: 3 плюс 1.
10: 3 плюс 1 в Kings Valley.
11: Да, да и да.
12: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
10: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
12: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
13: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: Заради ремонт в участъка от 218 до 229 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът преминава двупосочно в платното за София. Ремонт се извършва и на 9 км на автомагистрала Хемус от 23 до 32 км в платното за Варна. Трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в петък и в неделя.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Нямате много време да стигнете до верния отговор, ако вече не сте го направили, търсики една планина. Но свещено място почита се от древни времена като свещено място. Планина с перфектна форма, както казах, изчистена форма, изострена на върха. Представете си конус. Планина, която всъщност е образувана от лава и пепел. Това е най-изкачваната планина в света, въпреки че това може да се случи само от юли до началото на септември, когато е снега се е стопил. Последна възможност да назовете името на тази планина.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди треба прочетете листовката. От Дансон.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъде част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
8: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
10: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
11: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
12: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: 16 от вас успяха да стигнат до верни отговори. Вече са в списъка за спечелване на седмичната награда и с тях бройката общата стана 71. А всъщност бях скрил една от най-големите забележителности на Япония. Планината Фуджи. С най-високия връх в страната, впечатляващите 3776 метра. Една гигантска планина, която всъщност е съставена от три отделни вулкана. Комитаке в долната част, Кофуджи в средата и Фуджи на върха, който е и най-младият от трите вулкана. До 1868 година на жените е било забранено да изкачват. Японците се обръщат към планината с Фуджи-сан. Сан, това е обръщението, което се използва и е символ на уважение и почет към важни хора. Те използват същото и за планината. А тя е тясно свързана с японската религия шинтоизъм. Последователите на шинтоизма вярват, че скалите, дърветата и всички природни форми се обитават от богове и духове и затова е и едно от свещените места. Една от трите свещени

планини в Япония, редом до планината Тейт и планината Хаку. Знаете ли, че през първия ден на януари има традиция да се събират в основата на планината Фуджи много хора, за да посрещнат така наречената изгряваща светлина на Хацухиноде, първият изгрев, който въвежда новата година, и се вярва, че който го види, ще му бъде така свята и сполучлива годината. Ами благодаря на всички, които се включихте с верен отговор. Вече сте в списъка, други предположиха Атон, Света гора, Еверест, имаше Странджа планина, имаше Пирин, имаше Олимп, имаше Охора, но планината Фуджи е верен отговор. Така завършва играта 5 от 5 днес. Пожелавам ви приятен и усмихнат четвъртък и ви каня да останете в компанията на най-добрият микс от песни до 13, когато ще започне и обедното издание на предаването Честито. До тогава и новини на всеки час. От мен Вера, до утре.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Директор на училище и бизнесмен са задържани в Кърджали за злоупотреби със средства по обществена поръчка за ремонт на училищен физкултурен салон. Установено е, че чрез съставени неистински документи са били отчетени и платени значително по-големи суми от реално извършените действия. На завишени цени са били доставени материали и спортни съоръжения. Разплащанията по обществената поръчка на стойност 550 000 лева са били направени през минал.

0: година. По предварителни изчисления нанесената щета чрез съставените неистински документи е за над 100 000 лева. Освен това, обществената поръчка била възложена на фирма с наложени санкции от инспекцията по труда. Проверката на сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР Кърджали е по три текста от наказателния кодекс за присвояване, безстопанственост и престъпления по служба. След приключване на работата по случая, материалите ще бъдат внесени в прокуратурата. Нова метеорологична станция ще известява за риск от природни бедствия по морето. Целта е максимално ранна прогноза, която да помогне на хората за бърза евакуация. Акцията е съвместна между туристическия бранш и учените от геолого-географския факултет към Софийския университет. Климатологът Симеон Матев е в основата на тази първа по рода си станция по нашето Черноморие. Пред Нова той обясни, че данните от станцията ще се използват както за подобряване на метеорологичните прогнози, така и за по-ефективно управление на рисковете при екстремни явления. По думите му, съоръжението ще помогне за навременни решения, които могат да ограничат щетите и дори да спасят човешки животи. Данните от станцията отиват в сървъра на Националната агенция за океански атмосферни изследвания на САЩ, където се изготвят прогнозите за целия свят. И тези данни ще бъдат използвани за направата на по-точни прогнози. Заради стачка на част от обслужващия персонал на три летища в Париж, Шарл де Гол, Орли и Ле Бурже, днес са възможни закъснения на полети и забавяния при проверките на пътници и обработката на багажа. От Министерството на външните работи препоръчат на пътуващите до френската столица да си предвиждат повече време за летищен трансфер, както и да следят актуалната информация на сайтовете на съответните аерогари и авиокомпании. Американският вице-президент Джей Ди Ванш ще пътува за Швейцария, където утре ще се състои официалната церемония по сключване на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран. Американският президент Доналд Тръмп подписа документа по време на вечера с френския президент Емануел Макрон в Париж. Малко по-късно от Пакистан потвърдиха, че сделката е подписана и от иранския президент Масуд Пезешкян, с което влиза в сила незабавно. И двете страни се ангажират с по-нататъчни преговори за по-съществено окончателно споразумение в рамките на 60 дни, като този срок може да бъде удължен по взаимно съгласие. Предвижда се Ормуският проток да бъде отворен отново без такси. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Гана победи Панама с 1 на 0 с гол 95-та минута при началото на двата отбора на Мондиала в матч от група L игра в Торонто. Селекционерът на Гана Карлош Кейрош, който води отбор на рекордно 5-то световно първенство, направи двойна смяна малко преди 10 час игра, като това веднага раздвижи играта на африканския тим. В края на матча и двата отбора изглеждаха доволни от равенството. Пробив на Томас Асант обаче намери в наказателното поле Кело Пиренки, който прати топката в мрежата и донесе успеха на черните звезди. Така Гана се изравни на върха в класирането на групата по точки с Англия. А след победата над Хърватия, селекционерът на англичаните Томас Тухел обяви, че на полувремето е поискал от играчите си да бъдат смели, активни, да се освободят и да намерят стила си. Европейският вице-шампион, който играеше при 2 на 2 на почивката, натисна през втората част и вкара 2 гола за крайното 4 на 2. Хърватският селекционер Златко Далиш беше разочарован от поражението и изрази надежда, че хърватите няма да допускат повече грешки, за да могат да продължат във фазата на елиминациите. Времето ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове и до полунощ над много райони отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони в Източна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. По Черноморието между 21 и 25 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса. След обяд на места ще превали и прегърми. И в планините до обяд ще бъде слънчево, след това ще се заобочи и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен северен вятър. Катастрофа затруднява движението при километър 23 на автомагистрала Тракия в посока София. Трафикът се осъществява само в една лента в аварийната и се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Интрасходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
9: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
10: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
11: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
12: Подобри потентността си.
13: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
12: Лейзърмет 024-760-760.
14: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
15: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: 3+1?
6: 3+1.
5: 3+1 в Kings Valley?
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
9: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малко

0: версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Стресът има много лица.
3: Закъснявате.
4: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
5: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Времето ти изтича.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.

0: Психичното здраве не е лукс за избрани и не е тема запазена само за кабинетите на психотерапевтите. То е въздухът, който диша нашето общество. Ако искаме да градим свят на иновации, сигурност и прогрес, първо трябва да излекуваме наранените човешки души. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на 16-та международна научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психично-здравните услуги в София. Държавният глава посочи, че според статистиката, един на всеки 6 души живее някакво психично заболяване и подчерта, че инвестицията в превенция и достъпна терапия е най-добрата застраховка за бъдещето. Европейският съвет ще заседава днес и утре в Брюксел. В дневния ред са включени въпросите за икономическата сигурност, многогодишния общ бюджет, отбраната, обстановката в Близки изток и началото на преговорите по същество за присъединяването на Украина и Молдова към Европейския съюз. Европейските лидери ще изслушат украинският президент Володимир Зеленски, след като по-рано тази седмица Киев и Кишинев започнаха разговорите по първата преговорна глава с Европейския съюз. Сред водещите теми е сигурността по източните граници след зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в европейското въздушно пространство и пораженията, нанесени наскоро в Румъния. Дневния ред са също въпросите за последиците от повишението на енергийните цени, миграцията и икономическата конкурентоспособност на Европейския съюз. България ще бъде представена на заседанието на Европейския съвет от премиера Румен Радев. Руската противовъздушна отбрана е свалила 85 дрона, летящи към Москва. Властите в столицата съобщиха, че това е най-мащабната украинска атака с дронове от 2 години насам. Няколко безпилотни летателни апарата са ударили московския нефтопреработвателен завод. Взети са мерки за отстраняване на последствията. Има жертви при украински нападения в Белгородска и Ростовска области. Същевременно Русия атакува украинската столица Киев с балистични ракети тази нощ, като бе задействана и въздушната тревога. Един човек е загинал при нападение с дронове в Сумска област. Първата тропическа буря от урагания сезон в Атлантическия океан се оформи при Американското крайбрежие в района на Мексиканския залив, съпътствана от проливни дъждове. Националният център за ураганите на САЩ заяви, че до петък има опасност от наводнения в части от щатите Луизиана, Мисисипи, Алабама, Джорджия и Флорида. До утре в редица райони е възможно и торнадо. Бурята Артър бе категоризирана като смесена буреносна система, която дни е причина за поройни дъждове в части от Мексико и Мексиканския залив. Тази сутрин окото на бурята се намирало на около 65 км от Порт О'Конър, щата Тексас. След като Артър навлезе навътре в сушата, се очаква отслабване. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Нападателят на националния отбор на Нидерландия Коди Гакбо заяви, че отборът им трябва да внимава с неговия съотборник Ливърпул Александър Исак, когато алетата се изправят срещу Швеция във втория матч от група F на световното първенство. Исак възвърна формата си, отново бележи голове, след като преживя дебютен сезон с контузии на Анфилд. Той пропусна голяма част от кампанията във висшата лига, след като се присъедини от Нюкасъл, а връщането му към формата съвпадна и с старта на Мондиала, като той откри сметката си при 5-1 над Тунис. Коди Гакпо добави, че победата е по-важна и по-необходима за Нидерландия, след като завършиха 2-2 в първата си среща с Япония, но е категоричен, че при тях няма напрежение и се подготвят да спрат уверения шведски отбор, воден от Исак и Гьокереш в атаката. Холандия се изправя срещу Швеция Хюстън в събота, а Тунис и Япония се срещат в Монтерей по-късно същия ден.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има преди обяд над централните и източните райони от Северна България, а в следобедните часове над източните и планинските райони. На места там ще има валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 26, по Черноморието между 21 и 25 градуса. След обяд на места и там ще превали и прегърми. Утре преди обяд ще преобладава дава слънчево време. След това на места, предимно в планинските райони на Западна България, ще има валежи и грамотевици. В събота в следобедните часове над източните и в планинските райони ще се развива купеста облачност с малка вероятност за валежи.

0: До 16 часа днес движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 44 до 45 в посока София се осъществява само в активната лента, поради почистване на отводнителни шахти. Ограничена за движение и изпреварващата лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търсим най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl? Заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl. Заслужава си!
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Taxi Me for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам, ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиша, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg / бизнес.
6: Фюст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани отдела, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living.
7: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
9: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
10: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
9: А, говоря за обзавеждането на банята.
10: А моята дума няма ли да се чуе?
9: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
11: Айсвай Магназайм.
12: Подуване, тежест,
13: облегчение след 15 минути.
12: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
11: Магназайм
12: от Magna Labs.
14: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси.

0: акции. Кангаро Транс 0884 31 60 60.
1: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Кингс Валей.
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
0: Он Клиник. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
0: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
6: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
7: Давам му целувките.
6: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
8: Само ще разгледаме.
0: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
9: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
10: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
11: Това е ситушка.
10: А, от Мандра Ситово.
11: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
10: Онова гъстото и вкусното.
11: Истинското кисело мляко Ситово.
10: И любимото ми сирене.
11: Доброджанското сирене Ситово.
10: Млечни продукти Мандра Ситово.
11: Вкусът, който помниш от дете.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
12: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Софийският градски съд даде от начало ход на делото за смъртта на 14-годишният Филип Арсов, който през септември 2023 година беше блъснат на пешеходна пътека в центъра на София. След 25 съдебни заседания по искане на близките на момчето, съдия Снежина Колева си направи отвод. Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров, който е шофирал с 88 км в час при разрешена скорост от 30 км в час.

0: На пешеходна пътека на улица Горко не е пропуснал пресичащото момче. Според обвинението, водачът е шофирал с 2,1 промила алкохол в кръвта. Съдът прие, че няма основание мярката му за неотклонение да бъде променена и го остави под домашен арест. Преди началото на заседанието, семейството и близките на загиналия Филип и представители на сдружение Ангели на пътя организираха пореден протест пред съдебната палата в София. Близо 42 000 къса контрабандни цигари са задържани от митническите служители на Капитан Андреево при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция на път за Германия. При проверка един от пътниците е декларирал 282 парфюма с слуга на известни марки, а други двама пътници по 100 кутии цигари. Парфюмите са задържани поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, а цигарите заради превишаване на разрешените количества за безмитен внос. След анализ на риска, автобусът е бил насочен и за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. Така в резервуара, пригоден за тайник, са открити близо 42 000 къса цигари, укрити в 2088 кутии. Контрабандните цигари са задържани. По време на проверки в рамките на специализирана операция за контрол на пътното движение, пътни полицаи са спрели 41 годишен мъж от Дупница, който признал, че си е поръчал свидетелство за управление по интернет. Той е представил шофьорска книжка, издадена в Хърватия. Пътните полицаи са извършили допълнителни проверки на документа и са установили, че той не е издаден от хърватските власти. По случай образувано досъдебно производство и уведомена прокуратурата. Гръцката полиция разби мрежа за печатане на фалшиви документи, продавани на нелегални мигранти. След няколко месеца разследване, полицията откри лаборатория в Атина, където са се изработвили документите. При обиска са открити стотици паспорти, шофьорски книжки, лични карти, разрешителни за пребиваване, сред които и български документи. Арестувани са двама чужденци. Те са дали показания, че мрежата работи от началото на миналата година. Предполага се, че досега фалшификаторите са спечелили около половин милион евро. Във Франция и Испания се готвят за опасни горещини и на места температурите ще достигнат 40 градуса. Необичайно топло се очаква да бъде и в обичайно по-прохладната Швейцария, където може да бъдат подобрени температурни рекорди. Прогнозите са за тропически нощи, в които градусите няма да паднат под 20. В търсене на прохлада в Париж отново разрешиха плуването в някои канали. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Селекционерът на Босния и Херцеговина Сергей Барбарес заяви, че отборът му няма да търси равенство в двубоя срещу Швейцария, който е тази вечер от 22 часа в Лос-Анджелис. Ще играем за трите точки, обяви Барбарес и коментира, че равенството с Канада е дало увереност на отбора, защото срещата с домакин в първия матч може да бъде емоционално предизвикателство за младите играчи. Сергей Барбарес добави, че ще се съсредоточат върху стила си на игра, вместо да се тревожат за това какво ще им поднесе Швейцария. Каква се 40-годишният капитан на Босна Един Джеко да играе в матча. Друга среща от Мондиала. Чехия ще срещне Република Южна Африка от 19 часа българско време на стадиона в Атланта. Африканците загубиха с 0-2 срещу Мексико в матча на откриването на Мондиала, докато чехите отстъпиха с 1-2 на Република Корея. Селекционерът на Чехия Мирослав Колбек призна, че в отбора му имало здравословно напрежение и очаква още изненади в матча тази вечер.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
4: Форма Вита. Твоята баня.
0: Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има преди обяд над централните и източните райони от Северна България, а в следобедните часове над източните и планинските райони. На места там ще има валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 26, по Черноморието между 21 и 25 градуса. След обяд на места и там ще превали и прегърми. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. След това на места, предимно в планинските райони на Западна България, ще има валежи и грамотевици. В събота, в следобедните часове над източните и в планинските райони ще се развива купеста облачност с малка вероятност за валежи. До 20 часа ще се ремонтира асфалтовата настилка при 71-я километър на автомагистрала Хемус, платното за София. Трафика ще се осъществява само в изпреварващата лента.

0: Ще се почистват тротуарни блокове на съоръжения при 98-я, 100 и 101-я километър на автомагистрала Хемус посока София. За изпълнение на планираната дейност поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 98-я и 102-я километър на магистралата в плотното към столицата.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
9: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
10: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
9: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
11: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия

0: 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: 3 плюс 1?
7: 3 плюс 1.
6: 3 плюс 1 в Kings Valley.
7: Да, да и да.
8: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
8: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
9: Юна за краси. Класа за вашата маса.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Стресът има много лица.
13: Закъснявате.
14: Викате в училище.
15: Пак спря интернета.
16: Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
17: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене.
18: Реламакс. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
19: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев заяви на националната среща на местната и централната власт, че подкрепя приоритетното искане на общините за финансова децентрализация и подчерта, че от нова власт винаги се очаква много и веднага. Радев отбеляза, че въпреки острото политическо противопоставяне, общините са успели да се обединят, а бъдещето на България зависи от ефективното взаимодействие между централната и местната власт. Според него силна държава не може да съществува с слаби региони, а кметовете са гръбнакът на държавността, защото ежедневно посрещат нуждите и проблемите на хората. Премиерът подчерта, че успех може да има само при споделена отговорност, доверие, активно сътрудничество и постоянен диалог, като общата цел е преодоляване на регионалните дисбаланси и повишаване на благосъстоянието на гражданите. Министърът на транспорта Георги Пеев е разпоредил одити в БДЖ, Национална компания Железопътна инфраструктура и Български пощи, които трябва да дадат ясна картина за реалното състояние на трите държавни дружества. Проверките са със срок 45 дни, като остава около месец до приключването им. Пеев определя железопътния сектор като най-тежко засегнат от натрупани системни проблеми. По данни на Министерството в железопътната инфраструктура по европейски проекти вече са инвестирани над 1,7 млрд. евро. В същото време Национална компания Железопътна инфраструктура управлява стотици договори на обща стойност близо 2 милиарда евро, част от които са започнати още през 2015-2017 година и все още не са финализирани. Протестиращи се събраха пред посолството на Северна Македония в София с послание «Не на омразата, ние не сме врагове», реагирайки на палежа на два български дипломатически автомобила в Скопие. Акцията, организирана под мотото «Цвете за приятелство», цели да покаже подкрепа за добросъседството и несъгласие с насилието. Участниците заявиха, че побои, нападения над клубове и палежи нямат място в Европейския съюз и призоваха

0: политиците в Скопие да прекратят блокирането на европейската интеграция на страната. Протестиращите оставиха рози върху автомобилите на македонското посолство като символ на приятелство. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Катар подхожда към Мондиал 2026 без усещане за напрежение и с амбицията да продължи да пише история. Това заяви селекционерът Хулен Лопетеги преди матча с Канада в Ванкувър. След равенството 1-1 с Швейцария, всички отбори в групата имат равен брой точки, а катарците вярват, че могат да надградят на представянето си от 2022, когато завършиха последни в групата си като домакини. Лопетеги подчерта, че за отбора думата напрежение не съществува, защото играчите преследват мечта, а страната, макар и малка, има огромна страст към футбола и инвестира сериозно в развитието му. Той определи Канада като силен съперник и заяви, че фокусът е изцяло върху предстоящия двубой. Катар разчита основно на футболисти на местното първенство, което според Reuters е помогнало за изграждането на силен синхрон и два поредни титли от купата на Азия. Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, значителна облачност ще има следобедните часове над източните и планински райони, с купеста и купесто дъждовна облачност, на места там ще има валежи и грамотевици и условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. До 20 часа ще се извършва ремонт на асфалтовата настилка в платното за София при 71-и километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Преминаването в активната лента ще бъде ограничено, а трафикът ще се насочва по изпреварващата. До 21 юни в часовете между 8 и 18 часа продължава поетапното почистване на тротуарни блокове на съоръжения при 98-я, 100-я и 101-я километър на магистралата в посока София. За изпълнение на дейностите ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 98-я и 102-я километър в платното към столицата. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Крадем си още от хубавото лятно настроение и в ефира на Радио Веселина малко след 13. Започва обедно честито четвъртък е и при вкуса към уикенда си абсолютно факт. Здравейте на всички, които споделяте след обеда заедно с Радио Веселина и най-добрия микс от песни следващите два ефирни часа. Като гарнитура за работния ден ще има и поздрави, и хубава музика, и моята компания Милен съм и ви очаквам да ви чуя на нашия ефирен телефон 0878 80 10 80, или абсолютно безплатно да изпратите своето съобщение през сайта radioveselina.bg, където може да поздравите празнуващите на 18 юни. Знаете, в обедно честито песните не се избират, но пък хубавите послания са от вас и гарнирани с хубавата музика. За начало Яница Герова и оркестър Royal Band и Ветрове веят, един хубав следобеден вятър на много усмивки и настроение. Пожелавам на всеки един от вас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Сузана Иванович, Уди, ослушахме победно честито. Продължаваме нататък. Ритмично, хубаво. Звънят и Ало Галин. Предстои да чуем Иви, Адамо и Саша Ковачевич за разкош. Сега, поздрави за Менко от Благоево. Успех на изпита и лек път от Сашо и от Ира. Рано-рано е написано това съобщение. Надявам се вече и да има и успех. За Дани специално, който пътува към Костинброд от Боби. Жив и здрав нека да бъде и на цялата им компания. Приятен следобед. За Семир, който сега е на строежа, лека работа му пожелаваме от Искрен Йотинов. Поздрави специално и за рожденика Християн Зангов. Нека да бъде жив и здрав, на здраве от цеха специално за Штори с модела Плисе. Yes. Поздрави специално и за Мерили от Велико Търново. Обичам те и те чакам да се обадиш, бате Илко. С поздрави и пожелания за хубав ден. За Ито специално, жив и здрав и дано какво колешката да изпълни неговите желания. Ами, пожелайте си го, пък може и да ви се сбъдне. Така, ако слушате, всичко ще бъде наред. Поздрави за Роси Ангелова, за нейния рожден ден от целия екип на колектива във фирмата в Бургас. Пожеланията да бъде здрава, много щастлива и да сбъдва своите мечти. Весел празник и на здраве на Бургас!

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
8: On Clinic. С грижа за вас.
9: 3+1?
10: 3+1.
9: 3+1 в Kings Valley?
10: Да, да и да.
11: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
9: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
11: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
12: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
13: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

Най-добрият микс от Весим Брайо, Веселина продължава с Преслава и моето слабо място и за един много-много силен човек Станчо. Слодура специално за него със следващите поздрави, жив и здрав да бъде от неговата леля, която се е така разписала на сайта radioveselina.bg, платформата ни за поздрави. За най-готените колежки от склада в Божурище, за усмихнатите Весето, Еми, Хриси и Ели. Желаем страхотен и забавен работен ден и много-много-много щастливи усмивки от Емилия Йотова. Елица пък поздравява най-прекрасните свои колежки от фирмата, която ще спестя като име. За Валю и за Панчо, които харчат гориво по пътищата на София, от техния колега Сашо, лека работа пожелаваме и безаварийна по пътищата на София. Кремена от Разград пък днес празнува своя рожден ден, иначе работи и се развива в Ирландия. Пожеланията от нейната братовчетка Катя са за здраве, за много-много успехи и за всичко-всичко най-добро. Към господин Иван Янакиев също отправяме пожелание за приятен след обед. За Поли от Русе, за нейния син Пешко, много-много работи и много помага на семейството, за което получава наистина заслужени аплодисменти и уважение. Да бъде жив и здрав, както той, така и цялото семейство. За Ани от Нюкасъл, за Пепа и за Килиан и за всички приятели по света и у нас, всички песни до края на предаването са за тях. Това е честито. Преслава сега и моето слабо място.

0: Много ясно.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава
8: бъврик.
7: Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
9: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
10: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
9: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
10: А имам ли право на втори отговор?
9: Давай.
10: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
9: Верен отговор.
10: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
11: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира. Васермелонебите!
12: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд.
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на chris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
16: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
17: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
18: ОН Клиник. За лято без хемороиди.
19: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
18: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
19: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
18: ОН Клиник. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Деспина Бънди и Гиризмата слушахме и продължаваме нататък до новините 14. Весна Змия на Цидино Мерлинкат за Миришо Йорговани, Класика, Селина и Медис, Мама Мия и Бердемата на Жозефин слушаме. Специално ще поздравим страхотния екип на сладкарския цех на Шумен от ЕГЕ. Специални поздрави. Щастливи да бъдат, много късмет нека да имат и все така да бъдат освен сладки като сладките, които произвеждат, но и да бъдат и успешни. Приятен и хубав да бъде следобеда за този сладкарски цех. Кетериските на Донка. Поздрави от Какатонка, спорна работа, здрави и щастливи да бъдат, да имат здрави крака за дълги хора и пълни портмонета за хубави пътувания. За рожденика Християн Зангов, поздрави, любов моя от Джесика, от хоризонталните штори, от ново целият екип се включва.

Християне, черпи, наслаждавай се на хубавия празник и споделяй тези хубави емоции. Следващата песен ще я подарим също и за целия колектив на фирмата Шивашка, специално от Ренито, поздравите и за колежките в Пловдив. Приятен и хубав да бъде и за тях след обеда. Песен подарък също и за Лили, поздрави за нейния съпруг Пламен. Годишен от слабата празува днес и къде на морето се решили да споделят този хубав празник със своите приятели. Ние им пожелаваме да имат хубаво настроение и една нова, успешна за тях година. Поздрави също така и за Иван, таксиметров шофьор в София, от неговата съпруга Таня. Иване, много те обича твоята съпруга, да знаеш, и те чака с нетърпение след края на работния ден. И като говорим за музика, за хубави събития, 2026 е богата на именно такива събития, които споделяме с всеки един от вас. За какво става въпрос? На 26 септември почти не остана време. Тази година от 19 часа легендата Лепа Врена отново се завръща на българска сцена с грандиозното представяне, с един страхотен концерт в най-голямата зала в страната, Арена 4 Осмици София. Имате удоволствието и възможността да се насладите на обичания изпълнител, прекрасната Лепа Врена, която десетилетия вълнува не само българската, но и световната публика. С тези песни като Хайде да се волимо, Луда за тобом, Югославенка, ти си мой грех. Няма как всяко едно балканско сърце да не се разтопти. Тези страхотни заглавия, както и много-много други, ни очакват в едно истинско Лепа Брена шоу, което наистина ще изпълни всяко едно сърце и сетива. Билетите може да намерите през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев заяви, че България няма да подкрепи санкции, които биха навредили на българската икономика, подчертавайки, че страната трябва да защитава своите интереси. Той определи част от предложените мерки в обсъждания 21-ви пакет санкции като продължение на, цитирам, време на кръстоносни походи, което според него е приключило. Радев коментира и предложението за санкции срещу руския патриарх, като заяви, че не го интересува ли личността му, а фактът, че е глава на Руската православна църква, към която принадлежат милиони вярващи. Според него разпространението на санкции върху религиозни институции изпраща опасно послание. Премиерът постави под въпрос ефективността на досегашните санкции, като отбеляза, че след 20 пакета трябва ясно да се види какво реално са постигнали за спиране на войната и за мира. Народното събрание окончателно прие на второ четене измененията в наказателно-процесуалния кодекс, като основната промяна е въвеждането на съдебен контрол върху 72-часовото прокурорско задържане. С новите текстове разследваните лица трябва да бъдат информирани за правата си и да получат реална възможност да ги упражнят, включително достъп до адвокат, превод при нужда и право на мълчание. Промените засягат и други закони. Парламентът от хвърли предложението за контрол върху действията на адхок прокурора, който разследва главния прокурор. Отпаднаха и измененията в закона за съдебната власт, предвиждащи съдия от Върховния касационен съд да изпълнява функции на прокурор при контрол върху разследвания срещу главния прокурор. Мъж на 46 години от Смолен изпаднал в мозъчна смърт след вътрешно-мозъчен кръвоизлив, е станал донор, като е дал шанс за нов живот на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност в университетската болница Александровска. От общо 7 поканени пациенти са избрани двама с най-висока органна съвместимост. Реципиентите са мъж на 43 години от София на хемодиализа от 8 месеца и мъж на 56 години от Бургас на диализа за от 5 години и двамата се възстановяват в клиниката по анестезиология и интензивно лечение в стабилно състояние и с добри показатели. Цените на горивата в Европа, повишени заради войната в Иран и затрудненото корабоплаване през Ормузкия проток, водят до осезаем ръст в търсенето на нови употребявани електромобили, показват данни, цитирани от Reuters. Според експерти, интересът се подкрепя и от по-добрата инфраструктура за зареждане и по-достъпни модели, включително от китайски

0: производители, което прави електрическите коли по-масови. Някои автомобилни ръководители обаче предупреждават, че този подем може да отслабне, ако цената на бензина започне да пада. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Тиери Анри остро критикува Кристиано Роналдо след равенството на Португалия срещу Демократична република Конго с 1-1, като определи играта му като прекалено индивидуална и вредна за отбора. Според него Роналдо многократно е заемал позиции около точката за дуспа, вместо да атакува малкото наказателно поле, което би принудило защитниците да го последват и би освободило пространство за съотборниците му. Анри даде пример с ситуация, в която Роналдо се оказва в зоната на Бруно Фернандеш и блокира възможността му да завърши атаката. В крайна сметка нападателят стреля от неблагоприятна позиция и пропуска, въпреки че около него има двама защитници и Фернандеш му показва да остави топката. Френската легенда обобщи, че целта е отборът да вкара, а не отделният играч, и подчерта, че поведението на Роналдо в конкретните ситуации е попречило на Португалия да реализира гол.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес на по-голямата част от страната ще бъде слънчево, значителна облачност ще има в следобедните часове над източните и планински райони, скупеста и купесто дъждовна облачност, на места там ще има валежи и грамотевици и условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. До петък в часовете между 7 и 16 и 30 движението между 37 и 56 километър на автомагистрала Струма в област Кюстендил се осъществява с временна промяна на организацията заради премахване на крайпътна растителност. Трафикът в двете посоки ще бъде поетапно ограничаван в изпреварващата лента и в навлизането в аварийната, а преминаването ще се извършва в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Оставаме заедно и във втория час на обедно честито по радио Веселина. 10 минути след 2 след обед. Аз съм Милен и добре си ни дошли. Очаквам ви с поздрави и хубави послания към любими хора, към тези, които празнуват днес на 18 юни или просто така за един мързелив работен следобед. 087-880-1080 е нашия ефирен телефон или сайта radioveselina.bg, където има много интересни новини, много-много други неща и разбира се възможността от бутона на първи поздрав да се поздравите. Започваме с Янко Неделчев сега този час. Не си го продава и Колю. Поздрави с Драгана Миркович след малко. Душо Симиопио. Специално за брат ми Ангел Теша. Радвам се, че се върна от Германия, брат ми. Поздрав и за брат Бедри Майстора, за Стоян Художника, за Петю Ловеца, за Банчо номер 20 и за Ивелин Желев. Специално поздрави също и за нашия екип имаме от господин Атанас Георгиев. Връщаме поздравите и припомням, че в обедно честито песните не се избират. С поздрави за рождения ден на Татяна Николова от Пловдив, от целия колектив, най-вече от Атанас шефа. Поздрави също така и от най-добрата и приятелка и колежка Лидия. Да се чувства поздравени всички, които са в компанията на Радио Веселина и най-вече за тези, които пътуват като един господин с Планелка 7-2 в градския транспорт София. Приятели се добят лека и безаварийна работа и на всички, които остават в компанията на любимото си радио.

0: Стани блажен диктатор с Радио Веселина.
1: Радио Веселина открива сезон лято 2026 с играта Плажен диктатор. Заедно ще пишем новия плажен закон. Имаш възможност да си абсолютен владетел на плажа за един ден и трябва да въведеш само едно правило за всички плазуващи. Какво ще бъде то? Пуснете въображението си и участвайте с регистрация на сайта radioveselina.bg. На 22 юни двама от вас печелят награда Марков слънцезащитен комплект. Много въображение и много оригинални включения чета от вашите регистрации на radioveselina.bg. Едно такова сега ще ви представя. Това е на Теодора Райнова от град Твърдица, област Сливен. Тя ни пише: ако мога да въведа правило да няма търговци с хладилни чанти, които викат с цяло гърло, и то най-вече когато си задрямал топла царевичка, айде не остана кукуруз, айде нападайте гевреци, топли, горещи, бързо ги еще. Еми, такива са си търговците, цветни и колоритни, госпожо Райнова. Има ги, ако пък ги няма, не знам плажа дали ще бъде такъв, какъвто е. Успех на всички в играта пожелаваме. Имате възможност до 22 да се регистрирате и тогава теглим жребия спечелившите. А ние продължаваме сега с Симона Загорова и София Маринова и тяхното дуетно изпълнение Сърцето, сърцето за Весето Троян. Пожелаваме и хубав следобед. Пламен автобояджията също изпращаме поздрави за него. Тук е мястото да припомня, че в обедно честито песните не се избират от вас. Вечерно честито по Радио Веселина е поздравителното шоу, в което вие сте тези, които диктувате музикалните правила в ефира на Радио Веселина. Това да си го знаете. За доктор Ивелина Орукова, която на Патерица ще поздравим сега за рождения и ден, да бъде здрава, щастлива и все така добра към своите пациенти. От Валя от Оходен най-сърдечни пожелания за всичко най-добро и да празнува всеки ден.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
3: On Clinic. Сгрижа за вас.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Продължаваме с Ариана.

0: Атака.
1: Стресът има много лица.
0: Закъснявате.
2: Викате в училище.
1: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс Б6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс Б6. Релакс на Макс.
3: Съдържа маточина, витамин Б6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.

За всички непослушковци по един следобеден шевар. Не, разбира се, физически, а музикален от ефира на Радио Веселина. С много настроение продължаваме нататък. Деси Слава и Руслан Маинов, мила моя, мили мой. И едно хубаво гръцко на Василий Скарас телефони. Ще чуем след малко. Специално поздрави за най-добрата приятелка на госпожа Мария Шопова. Да бъдат живи, здрави, хубав следобед им пожелаваме. За Пацко, поздрави от Синдия. Нека да му бъде лека работа от неговата обичана жена. Да се чувстват поздравени също и Биг Босът и бригадирката на шивашка фирма в град Видин. Поздрави специално за всички работнички, за всеотдайната работа, за приключване на поръчката. Нека пък да имате много бъдещи поръчки, които все така успешно, бързо и стегнато да ги свършвате. Пепи Боев поздравява всички колеги от градския транспорт, за Вери и за целия персонал на болница ИСУЛ, на Диди Венкова поздрави и пожелания за скорошно оздравяване. И също така за Владко Владимир поздрави за него от неговата съпруга Анелия. Рожденник е той. Влади, жив и здрав. Много-много те обича твоята жена и ти подарява всички песни от ефира на Честито. А до вечера организирайте едно страхотно парти с незабрави моменти споделени с приятели и празнуващи.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
2: Майстори като Арнолд с Парксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулатор

0: фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Lidl заслужава си.
1: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
8: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
9: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
10: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Max Credit.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

Ами вдигнете телефона и се убедете на любимия човек да кажете колко много го обичате, защото възможността в обедно честито да го направите вече приключва. Завършваме с последните песни до новините в 15 и последния поздрав идва от Йозелем Исмаил. Искам да поздравя съпруга си Шави и да му пожелая лек път и нека да знае, че е много обичан. Нека така да продължавате в същия дух, да се уважавате и обичате. Посланието се отнася за всички, които са в компанията на Радио Веселина и остават и след 15. Защото сега Миле Кити, Чесил Дюран и Фики и Никифорус, новините, после Глория Път от Рози като първа песен в новия час и Мария се появява на небосвода с Артус Мивки. Заредете се с хубаво следобедно настроение и изпратете подобаващо дума. Деня от мен, Милен, хубав следобед и до скоро!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев заяви, че политическото ръководство на Северна Македония действа срещу интереса на собствените си граждани, като забавя европейската интеграция на страната. Повод за коментара му са и подпалените български дипломатически автомобили в Скопие. Радев подчерта, че България ще направи всичко необходимо, за да защити националния си интерес и че не вижда смисъл от разговор с Християн Мицкоски на предстоящия Европейски съвет. Според него проблемът не е двустранен. Скопие трябва да убеди Европейския съюз, че изпълнява критериите за членство, включително гарантиране на човешките права и сигурността на дипломатическите мисии. Премиерът заяви, че властите в Република Северна Македония не само не наказват извършителите на подобни нападения, но дори ги използват в предизборни кампании. Сигнал за поставено взривно устройство е бил подаден в обедните часове в сградата на районния съд във Варна. Веднага след получаването на информацията е задействан протоколът за действия при подобни ситуации, като е разпоредена незабавна евакуация на магистрати, съдебни служители, адвокати и граждани, намиращи се в сградата. Районът около съда е отцепен от полицейски екипи, а достъпът до сградата временно ограничен. На място работят служители на МВР, които извършват проверка на всички помещения, за да установят дали действително има заложено взривно устройство. България усвоила 53% от средствата по плана за възстановяване при средно 85% за Европейския съюз, съобщи вице-премиерът Атанас Пеканов пред кметовете. Той подчерта, че страната работи в силно ускорени срокове, тъй като до 31 август трябва да навакси изоставането, за да получи оставащото финансиране, освен инвестиционните проекти. Пеканов акцентира върху необходимостта от тежки структурни реформи, от които зависи достъпът до средствата. Като ключови примери той посочи реформата в Български енергиен холдинг и промените в ВИК сектора. По думите му е възможно да се намери междинно решение, което едновременно ще удовлетвори Европейската комисия, ще гарантира енергийната сигурност на страната и да осигури дългосрочна перспектива за регионите, засегнати от енергийния преход. Около 24% от пробите сурово прясно мляко в България са с лоша хигиена, което е наложило започването на засилен мониторинг, съобщи земеделският министър Пламен Абровски по време на посещение на граничен пункт Капитан Андреево. Той заяви, че манипулиране на пробите в държавните лаборатории е невъзможно, тъй като системата е напълно проследима и видима за Европейската комисия, а всеки служител работи с лична парола и QR-код. Абровски съобщи, че всички компютри на пункта са подменени преди седмица, за да бъдат прекратени спекулации за възможни манипулации. Старите устройства ще бъдат предадени

0: ни на ГДБОП. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Канада подхожда към втория си матч на Мондиал 2026 срещу Катар с ясната цел да подобри играта си след равенството 1-1 с Босна и Херцеговина. Всички отбори в група Б, Канада, Катар, Швейцария и Босна и Херцеговина имат по една точка и еднаква голова разлика, което прави всяка среща решаваща. Селекционерата Джеси Марш заяви, че тимът трябва да наложи своя стил от първата минута, тъй като в матча срещу Босна играта се развива повече според желанията на съперника. Той заяви, че фокусът е върху силните страни на Катар и върху това как Канада може да ги неутрализира. След кратък период на неяснота около състоянието на Алфонсо Дейвис, Марш потвърди, че звездата на отбора е здрав и готов за игра. Решението за минутите му ще бъде взето според развитието на матча.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, значителна облачност ще има в следобедните часове над източните и планински райони, с купеста и купесто дъждовна облачност, на места там ще има валежи и грамотевици и условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. До 16 часа днес движението в участъка от километър 44 до километър 45 на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в активната лента поради почистване на отводнителни шахти, ограничена и изпреварващата лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте! 9 минути след 3 след обед. Ето ме и мен. Казвам се Мария и ще бъдем заедно в следващите 3 часа. Подкрепени както винаги от най-добрият микс от песни, който звучи само по радио Веселина. Да ви е много приятно там, където сте и се забавлявайте заедно с нас. И за днес съм ви подготвила много приятни срещи с културен акцент. Най-вече към събота и неделя. Ще получите изключително добри идеи как да разнообразите своето ежедневие, така че бъдете тук с усмивка и добро настроение. Have a-

Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Арт, усмивки по радио. Веселина ви отвежда в Пловдив, където ще се проведе четвъртият последен за пролетно-летния сезон маршрут от програмата на духовни маршрути в Пловдив 2026 и ще тръгне на 20 юни събота от фонтана на Деметра в града. По темата за цар Симеоновата градина разказва, ще бъдат водачи в това красиво и интересно пътешествие доктор Стефан Шивачев, доктор Юлиан Маринов и Димитър Райчев. Чрез архивни снимки ще бъде представена визията на градината от края на 19 век, както и промените и през различни исторически периоди. Ще се проследи как зеленото сърце на Пловдив се е развивало като място за отдих, култура и събития. Според организаторите, през годините проектът Духовни маршрути в Пловдив се превърнал в истински феномен, предизвиквайки огромен интерес сред гражданите и гостите на града, жадни да преоткрият Пловдив през погледа на литературата, изкуството и историята. Така че имате възможност събота да се включите и да научите още любопитни и интересни неща. А сега идват Мона и Любо Киров с песента им «Луна».

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Lidl заслужава си.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Продължаваме с Ариана.

0: Атака. Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.бг до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае!
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Сега отпътуваме към Плевен, където ще се състоят много театрални спектакли и концерти на сцената на Летния театър в парк Кайлъка. Утре вечер ще бъде представен комедийният спектакъл «Голям праз». На 19 юни ще се състои и премиерата на концерта «We Will Queen You», част от сезон 2025-26 на Плевенската филхармония. Водещият вокал в концерта е Славин Славчев, който се смята за един от най-впечатляващите интерпретатори на Фреди Меркюри у нас. До него застават музикантите Славчо Никол в китара, Дони вокал и бас-китара, Венко Пиромански удрени и Михаил Шишков сим пиано. Специално участие в проекта има и китаристът Иван Лечев и певицата и актриса Антуанета Добрева-Нети. Така че сцената на Летния театър в парк Кайлъка ще ви представи изключителна програма. До края на юни бъдете там и се насладете, както и на следващата песен тук.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: 3+1.
7: 3+1.
6: 3+1 в Kings Valley.
7: Да, да и да.
8: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
8: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни само по радио Веселине Тоника. С бургаски вечери предстои да слушаме. С поздрави към приятелите ни от Бургас. Точно там отиваме сега, защото от 20 до 22 юни ще се състои петото издание на фестивала Кино Ваканция в културен дом Некака в Бургас. В рамките на 3 дни форумът ще представи общо 15 игрални, документални и анимационни заглавия, като входът за всички събития е свободен. Програмата залага на съвременното българско кино и цели да създаде платформа за диалог между авторите и публиката, чрез дискусии след прожекциите. Официалното откриване на фестивала започва с пълнометражния игрален филм «Диви ягоди» на режисьора Татяна Пандурска. Преди това публиката ще може да види селекция от 3 български анимационни заглавия. Така че заповядайте от 20 юни в Културен дом Бургас. А сега още хубава музика, 10 минути до 16 и новините.

толкова синя, добра.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът прие на второ четене промени в удължителния бюджет за 2026 година, с които се разрешава на Министерския съвет да поеме държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро до приемането на редовния закон за държавния бюджет. Средствата могат да се използват за финансиране на бюджетния дефицит и за префинансиране по плана за възстановяване. Мярката беше подкрепена от 136 депутати, Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха 44 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната, Възраждане и един депутат от Прогресивна България, а 17 от ГЕРБ СДС се въздържаха. Промените позволяват и провеждане на преговори с Европейската комисия за заем от 3 милиарда 260 милиона евро по инструмента SAFE за укрепване на европейската отбранителна индустрия, като споразумението ще подлежи на последваща ратификация. Разследването в Горна Оряховица продължава под ръководството на районната прокуратура, след като 5 деца пострадаха при тежка катастрофа в ранните часове на 18 юни. Според първоначалните данни, неправоспособен 15-годишен водач е изгубил контрол над автомобила, който се е блъснал последователно в паркирана кола, 2 контейнера, електрически стълб, гаражна врата и още един автомобил. Пострадали са шофьорът и 4-мата му спътници, 2 деца на 12 години и 2 на 14 години. На 15-годишния водач и едно от 12-годишните момчета са причинени средни телесни повреди, като и двамата са хоспитализирани. Извършен е оглед на мястото на инцидента. Разпитвани са свидетели и са назначени съдебно-медицински, автотехнически и технически експертизи. Предстоят допълнителни разпити и комплексна психолого-психиатрична експертиза на водача. Випуск 2026 постига най-високия резултат от въвеждането на задължителна матура по български език и литература, средно 60 точки, което е повишение с над 2 точки спрямо предходната година, и на регионално ниво има напредък. Общините със среден успех над 4,50 се увеличават от 32 на 48, като начало са Неделино и Челопеч с по 5,26, следвани от Гоце Делчев 4,92 и Правеца 4,50.

0: 90. Най-низките резултати са в малките общини с малък брой зрелостници. На втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет средният резултат е 71 точки. Много добър 4,89. Данните са предоставени от ЕСРИ България, която е създала и онлайн платформа за проследяване на резултатите за периода 2019-2026 година. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Катар подхожда към Мондиал 2026 без усещане за напрежение и с амбицията да продължи да пише история. Това заяви селекционерът Хулен Лопетеги преди матча с Канада във Ванкувър. След равенството 1-1 с Швейцария, всички отбори в групата имат равен брой точки, а катарците вярват, че могат да надградят на представянето си от 2022, когато завършиха последни в групата си като домакини. Лопетеги подчерта, че за отбора думата напрежение не съществува, защото играчите преследват мечта, а страната, макар и малка, има огромна страст към футбола и инвестира сериозно в развитието му. Той определи Канада като силен съперник и заяви, че фокусът е изцяло върху предстоящия двубой. Катар разчита основно на футболисти на местното първенство, което според Reuters е помогнало за изграждането на силен синхрон и два поредни титли от купата на Азия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и маск от Натурфарма.
0: През нощта облачността на почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време, ще бъде тихо. Утре преди обяд предимно слънчево, след обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. До 20 часа ще се извършва ремонт на асфалтовата настилка в платното за София при 71-и километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Преминаването в активната лента ще бъде ограничено, а трафикът ще се насочва по изпреварващата. До 21 юни в часовете между 8 и 18 часа продължава поетапното почистване на тротуарни блокове на съоръжения при 98-я, 100-я и 101-я километър на магистралата посока София. За изпълнение на дейностите ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 98-я и 102-я километър в платното към столицата. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: И сега срещите ни ще бъдат в по-близък план през Facebook страницата на Радио Веселина и нашия ефирен телефон. Днес ви задавам интересен въпрос и очаквам с нетърпение вашите коментари. Питам ви, ако можете да запазите само една песен за цял живот, тази, която винаги ви връща към специален човек или спомен, коя би била тя и защо? Заповядайте, ще ми бъде много приятно да прочета и да чуя коментарите ви, а това ще бъде и наградено в утрешния ден. Някой от вас ще получи книга от нашите любезни партньори. А защо ви задавам този интересен въпрос? Защото днес празнуваме Пол Маккартни. Той е роден на днешния 18 юни 1942 година и съм ви подготвила много приятни любопитни факти за него. Той се запознава с Джон Ленън само на 15 години. През 1957 Пол посещава концерт на групата на Джон Ленън. След изпълнението взима китарата и впечатлява всички със своите умения. Малко по-късно е поканен да се присъедини към групата, която впоследствие ще стане великите The Beatles. Той е написал или е съавтор на над 500 песни. Сред тях са едни от най-известните композиции в историята на музиката, включително Yesterday е смятана за една от най-изпълняваните песни в света. Как точно се случва и се стига до Yesterday като песен, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

най-добрият микс от песни винаги и само по радио Веселина. Днес празнуваме Пол Маккартни и ви разказвам интересни любопитни факти от неговия живот. Той е големият създател на голямата Yesterday. Как се случва тази песен? Тя му се присънва. Пол разказва, че мелодията дошла на сън. Когато се събудил, първата му мисъл била, че несъзнателно е чул песента някъде и

я е запомнил. Едва след като проверил навсякъде, разбрал, че мелодията е негова. Той получава и рицарско звание. През 1997 година е удостоен с титлата Сър от кралица Елизабет II за заслугите си към музиката. Какво още за него, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Сега поглед към Facebook страницата ни, където днес ви питам. Ако можете да запазите само една песен за цял живот, тази, която винаги ви връща към специален спомен или човек, коя би била тя и защо? И Георги се включва и пише: това е моя страна, моя България, защото много обичам моята родина и тази песен вълнува всеки българин. Продължете в този дух, аз ви давам още от най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
3: 3+1?
4: 3+1.
3: 3+1 в Kings Valley?
4: Да, да и да!
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директ

0: Резервация. Юни, юли и август ви очакват с пул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Kangaroo Trans. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Kangaroo Trans 0886-226060.
2: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

0: живота.
1: Днес ви питам, ако можете да запазите само една песен за цял живот, тази, която винаги ви връща към специален спомен или човек, коя би била тя и защо? Удивителни коментари, както винаги, и чрез нашия телефон, и чрез Facebook страницата ни. Ренета пише: за мен тази песен е една и тя Unbreak My Heart.

песен е всичко. Спомен, емоция и началото на нещо истинско. Продължете в този дух и утре някой от вас ще получи подарък от нашите любезни партньори. А защо ви питам за тази песен? Защото днес празнуваме Пол Маккартни, който отбелязва своя рожден ден на 18 юни. Ето още интересни любопитни факти за неговия живот. Освен музикант, знаете ли, че Пол Маккартни е и художник? Малко хора знаят всъщност, че той рисува активно и е участвал в множество изложби със свои картини. Още той е активен защитник на животните. От десетилетия е вегетарианец и участва в множество кампании за хуманно отношение към животните и опазване на природата. Освен това, той създава и класическа музика. След успехите си в рок-музиката той композира и оратории, симфонични произведения и музика за балет. Какво още се случва покрай него, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Майстори като Арнолд с Парксайд. От 15 до 21 юни в Лидъл вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин мултишлайф за 15 евро и 33 цента. Лидъл заслужава си!
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит. Ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
9: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира! Васермелонебите!
10: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд!
11: Нека познаем! Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда! Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
12: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

най-добрият микс от песни и само по радио Веселина. Аз съм Мария, днес ви разказах за Пол Маккартни, защото той днес отбелязва своят рожден ден и продължава да концентрира и след своята 80-та година. Той е сред малкото световни звезди, които и днес събират десетки хиляди зрители по стадионите по света. И в чест на неговия рожден ден днес ви питах, ако можете да запазите само една песен за цял живот. Тази, която винаги ви връща към специален спомен или човек, коя би била тя и защо. Невероятни коментари днес към нашата Facebook страница, така че един от вас утре ще спечели книга от нашите любезни партньори. Русица се включва тук и пише: това е песента на ФСБ Високо, защото ни напомня да сме над нещата. Фантастичен финал и на тази среща, но останете тук и след новините в 17 остават 8 минути.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че още този петък ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Алино, като подчерта, че процесът вече преминава от спиране към реално премахване на обектите. Той уточни, че удостоверенията за търпимост, които правят част от постройките недосегаеми, не се издават от кметовете, а от главните архитекти на общините и районните органи под прекия контрол на районната дирекция за национален строителен контрол. Документите на Баба Алино са издадени през 2023 от район Приморски по време на управлението на ГЕРБ и Иван Портних. Коцев определи проблема като национален, изискващ проверка за възможни злоупотреби на държавно ниво. Коцев заяви, че борбата с незаконното строителство продължава, като общината ще издава последователно заповеди за премахване на всички установени нарушения. Министърът на околната среда Росица Карамфилова съобщи, че под 17% от битовите отпадъци у нас се рециклират при средно около 48% в Европейския съюз, което поставя страната сред най-изоставащите в Европа. Тя подчерта, че проблемът е системен и изисква работещи решения, а не сблъсък на лобита. По отношение на бъдещата депозитна система за опаковки, Карамфилова заяви, че няма да бъде допуснат нито държавен, нито частен монопол. Според нея крайностите изцяло държавен или изцяло частен модел вече са доказали, че не работят. Министърът предупреди, че при лошо изградена система цените на потребителите могат да се изкривят, като една напитка струва 1 евро, а друга евро и 10 цента заради различните депозитни механизми. Тя обърна внимание и на наказателната процедура срещу България заради неспазване на принципа замърсителят плаща при такса бито отпадъци. Процедурата е в напреднал етап и страната вероятно ще получи осъдително решение в рамките на 2 години, което ще доведе до финансови последици за всички. Висшият съд в Белград постанови първи присъди срещу родителите на 12-годишния ученик, извършил масовото убийство в училище Владислав Рибникар през 2023 година. Бащата Владимир Кецманович получи 14 години и 6 месеца затвор, а майката 2 години и 11 месеца. На 3 май 2023 година детето влезе въоръжено с оръжието на баща си в училището, уби 9 ученици и охранител, а 5 ученици и учители бяха ранени. Тъй като е малолетен, извършителят не носи наказателна отговорност и от деня на трагедията се намира в психиатрично заведение. След нападението в Сърбия беше обявен 3-дневен национален траур. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Тиери Анри остро критикува Кристиано Роналдо след равенството на Португалия срещу Демократична република Конго с 1-1, като определи играта му като прекалена индивидуална и вредна за отбора. Според него Роналдо многократно е заемал позиции около точката за дуспа, вместо да атакува малкото наказателно поле, което би принудило защитниците да го последват и би освободило пространство за съотборниците му. Анри даде пример с ситуация, в която Роналдо се оказва в зоната на Бруно Фернандеш и блокира възможността му да завърши атаката. В крайна сметка нападателят стреля от неблагоприятна позиция и пропуска, въпреки че около него има 2 защитници и Фернандеш му показва да остави топката. Френската легенда обобщи, че целта е отборът да вкара, а не

0: отделният играч и подчерта, че поведението на Роналдо в конкретните ситуации е попречило на Португалия да реализира гол. Пред нощта облачността на почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време, ще бъде тихо. Утре преди обяд предимно слънчево, след обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. До 24 юни между 6 и 20 часа ще се премахва крайпътна растителност по участъка от пътя София-Кюстендил в област Кюстендил. Дейностите се извършват в отсечката между Ябълково и отбивката за село Буново, поетапно в двете посоки на движение. При реализацията им временно ще се ограничава преминаването в едната лента, като трафикът ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Следващите минути при нас ще стане много вкусно и още по-пивко, защото ще ви разкажем за празника на тетевенската саламура и ракия. Какво представлява този празник, кога ще се случи и всички приятни детайли по тази тема ще чуем от Милка Ана Иванова, която е главен експерт туризъм към общината. Здравейте и добре дошла! Нямаме търпение да чуем всичко за този празник.
2: Тази година празникът ще бъде на 20 юни в град Тетевен и се провежда за 10-ти юбилейно издание. Празникът от миналата година се нарича празник на тетевенската саламура и ракия. Събитието се провежда по традиция на площад Сава Младеност, тая площада пред градата на общината, с начален час 10 часа. Мога да ви кажа, че през годините празникът се отстъпи като едно от най-разпознаваемите събития в културния календар на община Тетевен и се превръща като символ на местната идентичност, гостоприемството и стремителност.

0: межат към съхраняване на богатството културно наследство от италианския край. Какво могат да видят нашите гости? Значи ще могат да се насладят на дегустации на традиционни местни ястия, освен тетевенската саламура, което е типично рибно ястие. Ще има богата културна програма с участието на Пепи Христозова, духов оркестър от Етрополей, местни фолклорни състави. Имаме и допълнително базар с майстори, занаечи, производители. Ще бъде весело, шарено, интересно.
1: И всичко това на 20 юни, но има още какво да чуете за подготвената програма, затова останете тук.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: арт усмивки по радио Веселина винаги с най-добрият микс от песни. Днес гостуваме на Тетевен, защото в събота на 20 юни там ще се проведе юбилейното 10-то издание на празника на Тетевенската саламура и ракия. За това разговаряме с Милкана Иванова, която е главен експерт туризъм в общината и има още какво да чуем от нея сега. Аз лично за първи път чувам за Тетевенска саламура. Какво представлява това? Как се приготвя?
1: Тетевенската саламура е типично традиционно рибно ястие, което е наистина с дългогодишна история и се предава от поколение на поколение. И гостите ще имат възможност да го наблюдават на живо, приготвянето на Тетевенската саламура. Тя се приготвя от дребна речна риска, която се изпита и е идеално мезе за Тетевенската ракия. Може да се консумира както топла, така и студена. Саламурата нарича, защото е задължително кисела, люта и солена.
0: Много подходяща за вашата уникална сливова ракия.
1: Точно така.
0: Звучи
1: много пикантно и много вкусно ястие.
0: Звучи фантастично. Може да поканите сега нашите слушатели да бъдат ваши гости. Къде, кога и защо?
1: Тази година празникът на Тетевенската саламура или Тетевенската ракия ще бъде на 20 юни в събота, с начален час 10 часа, на централния площад пред община Тетевен. Нека да заповядате да се насладат на този тетевенски деликатес.
0: Обещах ви много добри идеи за събота и неделя, нали? Така че ето ви една такава. Благодаря, Милкана, с поздрави за весел празник, а сега още интересни събития тук.
2: Стани плажен диктатор с Радио Веселина.
0: Радио Веселина открива сезон лято 2026 с играта Плажен диктатор и заедно ще пишем новият плажен закон. Ако имаш възможност да си абсолютен владетел на плажа за един ден и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи, кое ще бъде то? Пуснете въображението си и участвайте с регистрация на radioveselina.bg, а на 22 юни двама от вас печелят награда Марков слънцезащитен комплект. Уникални! Наистина, закони пишете. Анелия се включва от Кюстендил и пише: един час на ден, истинска почивка без телефони. Анелия, изцяло те подкрепя не само за един час, ако може и през целия ден, а сега още хубава музика тук.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Продължаваме с Ариана.

0: ти го знака.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
3: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай! Шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
5: 3+1?
6: 3+1.
5: 3+1 в Kings Valley?
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват с пул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Стомана Индъстри търси производствени работници за пер.

0: Не е нужен опит. Ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Сега ви принасям в Лондон, защото новият лондонски музей ще отвори врати за посетители на 28 ноември.

След близо десетилетия на реставрации по историческата сграда на пазара Смитфилд. С откриването на музея, обновеният викториански пазар ще бъде върнат за обществено ползване за първи път от повече от 30 години. Постоянните експозиции с безплатен достъп ще представят историята на британската столица.

на крал Чарлз I. Медалът от гладната стачка на политическият активист Емили, както и редица предмети, които до сега не са били показвани пред публика. Така че, по средата на есента, ако имате път към Лондон, може да посетите музея. А сега, хубавата музика е тук и звучи ето така.

0: Красалка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2,55 евро килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

0: винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
5: Магназайм.
6: От Магналапс.
7: Само ще разгледаме.
8: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

9 са минутите до 18 и последните новини по радио Веселина. След това започва веселото в предаването. Честито, Данислав вече тук и няма търпение да се забавлявате заедно. Аз съм Мария, благодаря за приятните емоции в днешните арт усмивки. Поставяме финалът с сигнал и класиката с Богом. Прекрасна вечер от мен и до утре.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на транспорта Георги Пеев съобщи, че зад многобройни сигнали за корупция ще бъде направен анализ дали контролните функции на Държавната автомобилна инспекция да бъдат прехвърлени към Министерство на вътрешните работи. Целта е да се оцени дали подобна промяна би повишила ефективността и прозрачността на контрола. По отношение на концесията на летище Васил Левски се извършва независим анализ на икономическия баланс и възможностите за възстановяване на плащанията към държавата. Министърът посочи и проблеми в системата за спешна въздушна помощ ХЕМС, забавено обучение на пилоти, неясно определяне на базите и административни затруднения. Предстои изготвяне на конкретни предложения за подобряване на ефективността на системата. Адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски Хамид Хамид е подал сигнал до прокуратурата с искане да бъдат проверени твърденията и действията на вътрешния министър Иван Демерджиев. Повод са многобройните му медийни изяви, в които министърът говори за проверки и разследвания срещу Пеевски, дейности, по които по закон МВР няма право да извършва, посочва адвокатът. В сигнала се твърди, че има информация за възможна злоупотреба с власт, при която Демерджиев и високопоставени полицейски служители се склонявали кметове и бизнесмени да станат, цитирам, кошаревски свидетели срещу Пеевски, фабрикувайки сигнали и показания с политически мотив. Според ДПС това е опит за удовлетворяване на лични реваншистки желания на министъра към политически опонент. Окръжният съд в Бургас постанови задържане под стража за 22-годишния шофьор, обвинен за смъртта на 18-годишна украинска гражданка при тежката катастрофа в Слънчев бряг. Според разследването, той е шофирал с превишена скорост, не е упражнявал необходимия контрол върху автомобила и е напуснал платното, блъскайки младата жена на тротуара. Съдът прие, че има обосновано предположение за извършено престъпление, за което законът предвижда 10 до 15 години затвор. Предстоят химико-токсикологични изследвания и кръвната проба и автотехническа експертиза, която трябва да установи точната скорост и механизма на удара. След резултатите може да се обсъди и по-тежка правна квалификация, ако се докаже съзнателно поемане на изключително висок риск. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.

0: подхожда към втория си матч на Мондиал 2026 срещу Катар с ясната цел да подобри играта си след равенството 1-1 с Босна и Херцеговина. Всички отбори в група Б, Канада, Катар, Швейцария и Босна и Херцеговина имат по една точка и еднаква голова разлика, което прави всяка среща решаваща. Селекционерът Джеси Марш заяви, че тимът трябва да наложи своя стил от първата минута, тъй като в матча срещу Босна играта се е развила повече според желанията на съперника. Той заяви, че фокусът е върху силните страни на Катар и върху това как Канада може да ги неутрализира. След кратък период на неяснота около състоянието на Алфонсо Дейвис, Марш потвърди, че звездата на отбора е здрав и готов за игра. Решението за минутите му ще бъде взето според развитието на матча.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
0: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време, ще бъде тихо. Утре преди обяд предимно слънчево, след обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Утре около 8 часа ще бъде пуснато движението по ремонтираното платно на за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 55 и 60 км. С приключването на строителните работи ще бъде възстановено преминаването в двете платна и ще се улесни пътуването. Припомням ви, че на 10 юни в отсечката започна превантивен ремонт и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Четвъртък вечер, време за хубава музика, за добро настроение и разбира се за много поздрави и към хората, които обичате и към празнуващите днес на 18 юни. Започва честито, аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа. Телефонът за поздрави 0878-8010-80. Имате възможност да се поздравите и през сайта radioveselina.bg чрез бутона Направи поздрав. Началото е за Теодора и новата й песен Единствени. Ще чуем след това и Нелина и Мария Петрова с Любе Тодоро. Тодоро, така започва честито. Останете с нас.

Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може

0: всеки, който пуска музика от телефона. А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търсим най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

Ето така започна честито и ще продължи с Петрос и Аковидис. Искате още Анелия, ти си слънцето в мен и Меди, спиташ ли ме? Кики пише, слънце мое, за любов като нашата могат само да мечтаят хората. Специално от Кики за слънцето, песента на Анелия след малко. Меди, питаш ли ме от Веско за неговия брат Христо от Пловдив? От Веско, Кирчо и Коцето с пожелание за търпение. Много здраве и късмет пожелаваме и на вас. Георги поздравява Марицела. Честит рожден ден, бъди здрава и щастлива. От Жорката пожелание за хубав празник и всичко най-добро. И още поздрави специално от Теодора за всички, които слушат Радио Веселина. С нещо гръцко иска да ги поздрави тя. Разбира се, правим този поздрав към всички слушатели. И разбира се, нека гръцката песен на Петрос Яковидис звучи специално и за вас, Теодора. Честит рожден ден и на Сашето. Много здраве и успехи от цялата весела компания. Поздравяваме също и Румен. Той днес празнува рожден ден от семейството и всички близки. Да бъде жив и здрав и много, много щастлив. Слушаме сега Петрос Яковидис.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
10: Продължаваме.

0: Три плюс едно?
1: Три плюс едно.
0: Три плюс едно в Kings Valley?
1: Да, да и да.
2: Какво страхотно лято! Резервирайте три нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към зала.

0: paleză. Evasion Park plus animație.
1: Samu при direct nerezervație. Iunie, iulie, august, viu ceacfăt, spul partită. И кулинарни вечери за краско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
3: Стресът има много лица.
4: Закъснявате.
5: Викате в училище.
3: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
6: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.

0: Аз пък ще ви попитам кого искате да поздравите. Обадете се и ми кажете на 0878-80-1080 или пишете в сайта radioveselina.bg от бутона на прави поздрав. Искате сега игра и Сведо, Зорен, Аца, Лукас и Мирослав Илич. Ще чуем тази песен след секунди. Веднага след това е Мрах, С твой съм и Преслава, Силните мъже. Пожелана песен от Стела. Стела Недялкова е писала. Искам да поздравя Стелито. Нека да е много здрава и много щастлива и да намери силният мъж. Пожелаваме и го от сърце. Много любов и късмет. И още поздрави от Катя за Стоян. Да бъде жив и здрав. Катя, нямаме тази песен, която искаш, но пък всички песни нека да са за вас. Поздравяваме също и от името на Холандеца, специално Кирчо и Коце. Скоро си идвам и искам да сте готови за лятото, им казва той. Много ви обичам, братя, и скоро ще се видим. Поздравяваме също и Монката по случай рождения ден от цялото семейство. Здравейте, вие сте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Една песен на новия му албум на Стефан Вълв, Добрив, Красота, дали я имат или я нямат?
0: Мисля, че не.
1: Ами, ако не резервен вариант, може и друга песен на... На Георги Христов, каквото имате.
0: На Георги Христов искаш песен. Добре, за кого да звучи тя?
1: Ами, за целия колектив.
0: Благодарим. Как се казваш ти?
1: Аз ли, Янко Панчев се казвам.
0: Благодарим ти, Янко. Поздрави и за теб и приятна вечер. Специални поздрави и за веселата компания в Сухата река в София. Бъдете живи и здрави. Приятна вечер и много късмет от Симо. Специално за вас. Здравейте, вие сте.
2: Добър вечер!
0: Добър вечер!
2: Обаждаме се от Горна Митрополия, както винаги, собствено редовно е слушател на вашето радио. С Бангаранга, може ли една песен да ми пуснете на мене?
0: Може.

0: Кого ще поздравим с тази песен?
1: Валерко, моя брат, и един клепарен Николай, човек, му и към ужаса.
0: Добре, поздравяваме и Бангаранга, в следващия час ще чуем и тази песен.
1: Добре, благодаря ви.
0: Живи и здрави бъдете. Слушаме сега Игра, игра и све до зоре.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley?
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Сега в Била. Вземи филешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7% 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
6: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили.

0: на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Фюз ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk – Scandinavian Sleeping and Living.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах.
3: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
6: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
7: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
6: А, говоря за обзавеждането на банята.
7: А моята дума няма ли да се чуе?
6: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
8: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
9: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
8: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Тази песен звучи специално и от Наско за Теди с много-много целувки.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Пред нощта облачността на почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време, ще бъде тихо. Утре преди обяд предимно слънчево, след обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

Лепа Брена ще слушаме след малко с Луда за Тобом, а вие не пропускайте да станете част от шоуто, което предстои. Лепа Брена шоу, 26 септември е датата, 19 часа, зала Арена 4 Осмици, София. Един грандиозен концерт на Лепа Брена, който дълго ще се помни, така че не го пропускайте. Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg. Поздравяваме със следващите песни Стоян по случай рождения ден. Много здраве и всичко най-хубаво от Лили. Поздрави и за Веско и неговата компания. Живи и здрави бъдете. Слушаме Лепа Брена, Луда за Тобом. Веднага след това и Георги Христов, Не търся любовта.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Добър вечер на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Това е Честито. Продължаваме с вашия музикален избор и с поздравите към хората, които обичате.

0: Аз съм Денислав, очаквам ви на 087-8-80-10-80. Правите поздрави също и в сайта radioveselina.bg. Здравейте, не е, разпадна се връзката. Опитваме отново само след секунди. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер.
0: Слушам те.
1: Може да направя един поздрав?
0: За кого?
1: За цялото ми семейство.
0: Как се казваш ти?
1: Петко, с песните по ваш избор.
0: Добре, Петко, поздравяваме теб и твоето семейство. Живи и здрави бъдете. От Стоян Дебелия, поздрави за Боби Връгата и за Жицата от Радомир. На здраве на цялата компания там. Бъдете щастливи. Изпращаме поздрави от името на Милен Недев за неговите колеги Венци и Здравко в кухнята и най-вече за шефката на един рибен ресторант. Бъдете здрави и щастливи, лека работа и приятна вечер. Пореден слушател сега, здравейте.
2: Добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Може ли да един поздрав за вас и за мен, дядо Пламен се обажда?
0: Може, дядо Пламен.
2: Искам да чуя Лили Иванова и Васил Найден от Злец.
0: Стари мои приятели?
2: Да, много е хубаво. Не изразвай.
0: Добре, ще я чуем само, че в следващия час, тъй като до 8 песните са избрани.
2: Благодаря, приятна вечер.
0: Приятна вечер. Сега, Николай Славеев и Ивелина Колева, сакам да ти влезна в сърцето. Веднага след това Константин спия избрана песен специално за Стоянчо от Шумен. От Валю са поздравите, всичко най-хубаво и приятна вечер. Сакам да ти влезна в сърцето и специално за персонала на басейна, за всички, които ни слушат по Гърчин. Здраве, късмет и весело лято. А там пък си имат и рожденик, той се казва Тити. От целия персонал пожелания за хубав празник, здраве, любов, късмет и да почерпиш, Тити, и на здраве и хубав празник на всички.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Продължаваме с големия хит на Сашо Роман, Мой ангеле. Пожелахте и Дара с Бангаранга. Ще слушаме и Никола Рокович, Мет и Сладко гроздие. 0878-8010-80. Това е телефона, който ни свързва. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. За Мерили от Велико Търново. Обичам те много. Това е написал Илиан Илиев. И я поздравява с много, много целувки. Поздравяваме също и най-прекрасния съпруг и баща, Кристиян Симеонов, с много любов от съпругата му, Албена Димитрова, да е все така добър, грижовен, много здраве, щастие и късмет желаем и на него. Здравейте, в ефир сте. Намалете радиото само.
1: Намалявам радиото тук.
0: Слушам ви.
1: Може ли един поздрав за Делян Пеевски?
0: Може. Как се казвате вие?
1: Свети Теодосий. Искам да го поздравя с този живот на Весна Смилевич.

0: живота на Весна. Добре, след 8 ще чуем и тази песен.
1: Да, благодаря ви много.
0: Всичко добро, приятна вечер на вас. Честит им рождения ден, Симо. Много здраве, любов и щастие от съпругата Катя и от всички близки. Поздрави и за веселата компания, която се е събрала в Стара Загора. На здраве и за рожденика Сашо. Бъдете живи, здрави и много щастливи. Сашо Роман сега, мой ангеле.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро. Старт

0: нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл по Bukibag до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Bukibag и в физическите магазини. Bukibag знае!

0: Това е честито тази вечер с мен, Денислав. Телефонът за поздрави 0878 80 10 80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Сара и Асен Лаутари ще слушаме на чисто. Преди това дует Спасови, Сине Сине. Специални поздрави за Рейха. Честит 21-ви рожден ден. Пожелаваме ти здраве, щастие, успехи в работата си. Избъдвай смело мечтите си. От мама и тати са тези пожелания за Рейха. Още поздрави за Пандю от Роси. Обичам те и ти пращам хиляди целувки. Поздравяваме също и от името на Радост, нейното всичко. Нямам търпение да те гушна и много те обичам, Блаже. Това е посланието, което тя отправя. По една песен избирате, за да можем да пуснем повече така музикални желания, да удовлетворим музикалните желания на повече слушатели, които ще се включат в честито. Звъни и телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер, Денис.
0: Заповядай.
1: Приятелю,
0: слушам
1: един поздрав за Нези и Нечи.
0: Добре.
1: От град Сърница в момента сме на Павел Баня.
0: Добре, как се казваш ти?
1: Неджи се казва.
0: Неджи, добре, поздравяваме ви. На почивка ли сте
1: добре,
0: там?
1: Добре, приятели, искам тази вечер поздравите и за нас да спомняваш.
0: Живи и здрави да сте, поздравяваме ви с всички
1: песни. Лека вечер, пожелая всичко добро.
0: Всичко хубаво. Сине, сине, слушаме сега Севдалина и Валентин Спасови.

0: Елена Греко и Трендафилос, ще слушаме Саргусес след рекламите. Майя Нешкова и честит рожден ден. Симеон пише: искам да поздравя и да благодаря на колегите ми, на виповете, за хубавите пожелания, да сме живи и здрави всички. Майя Нешкова и честит рожден ден специално за вас. Гръцката песен ще звучи и за всички от цех 300 в град Лясковец. Здраве, късмет и приятна вечер от Снежанка. Стефи Илиева поздравява милата си майка. Обичам те много, мамо, и те целувам. Това пише тя. Още поздрави от Мария. С много обич за Коцето. Много целувки и нека да знае, че той е всичко за нея. Следващите песни ще звучат и за Сашо по случай рождения ден от цялото семейство. Здравейте, вие сте.
1: Здравейте, може ли един поздрав?
0: Може.
1: Значи за Нако.
0: Да.
1: С песента Тарикат.
0: На кого е тази песен?
1: На Мирела.
0: На Мирела. Добре, ще потърся, ако разполагаме с тази песен, ще я чуем, ако не нещо друго. Как се казваш ти?
1: Окей.
0: От кого е поздрава?
1: От Валентина.
0: Добре, Валентина, поздрави и за теб също и приятна вечер.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
11: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
10: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
11: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
10: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
11: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
10: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Слушаме след малко Софи Маринова, един за друг. Откри си пожелана песен, Мишле, ти си моят избор, днес, утре и до края. Това е посланието. Откри си и поздрави със следващите песни от Катя за господин Вълчев. Много здраве, късмет и хубава вечер. Весна стол живота веднага след Софи Маринова, специално за скъпата дъщеря Наталия и за зетия Дени. Бъдете ми живи и здрави, мами, и все така да се обичате. От Весна са специалните поздрави. Да поздравим също и Ради от Кюстендил. Приятна вечер, бъди жив и здрав, Ради, за теб следващите песни в честито.
1: Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Още 2 часа за вашите музикални желания и поздрави в четвъртък вечер. Честито продължава. Аз съм Денислав. Телефонът, на който ви очакваме, е 0878-801080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Галин и Азис. С тази дискотека ще слушаме сега, веднага след това и Ива Давидова, Целувай ме, мило либе. А тази дискотека си я пожелава Орхан. Той пише: добър вечер на слушателите на Радио Веселина. Добър вечер и на теб, Дени. Може ли тази дискотека на Галини Азис? С тази песен искам да поздравя моята приятелка Даниела. Тази песен ни е любима и на двамата. Почти една година от премиерата и все още е актуална и гърми от всякъде. Също така тази песен да звучи за теб, за екипът на Радио Веселина. Лека вечер и весела работа. Поздрави от Кърджали. Сърдечно благодарим, Орхане. Поздрави и за теб и за твоята приятелка Даниела. Забавлявайте се с песента, която си пожелахте. Само след секунди ще я чуем. Албена и Николина изпращат поздрави за Христо Мотушев от Кирков.

0: Попово, да бъде жив и здрав и весела ваканция желаем на него. Поздрави също и за Краси, честит рожден ден, здраве и късмет от всички близки. Поздравяваме и Антония, да бъде жива и здрава от съпруга ти Васко, се поздравите с много, много любов. Добър вечер, вие сте в ефир.
1: Добър вечер, здравейте.
0: Здравейте.
1: Вашето предаване е уникално.
0: Благодарим ви.
1: Просто ако може да поздравя едно момче, което брак ми предложи, то разобщавам, че такова да е.
0: Така.
1: На ратопите. А пък с пациента далеко си, защото в момента не е при мен.
0: Далеко си. Как се казва това хубаво момче?
1: Хубавото момче се казва Стефан.
0: Стефан, добре. И след като ви е предложил брак, вие какво казахте?
1: А че не знае.
0: Не знаете, не сте отговорили за да, така ли?
1: Ами...
0: Добре, значи трябва да се постарае още малко. Ако ни слуша, да знае.
1: Слуша той.
0: Добре, как се казвате вие?
1: Галя.
0: Добре, Галя. Живи и здрави бъдете. Ще чуем далеко си малко по-късно към края на този час. И така, много-много щастливи бъдете. Пък следващия път, като се обадите, така да ни зарадвате и с хубавата новина, че сте приели.
1: Бебе!
0: Живи и здрави бъдете.
1: Много благодаря, господине. Много-много. Вие сте уникални. Всичко добро
0: за вас. Всичко хубаво и на вас. Приятна вечер. Поздрави от Боби Връгата за пижамата и за Стоян Пчелата. На здраве на цялата ваша компания. Следващите песни ще звучат и за Мирослав Миланов. Да внимава с камиона и да не заглежда чуждо. Това е пожеланието от една самотна дама. Време е за музика. Сега слушаме тази дискотека. Галин и Азис.

0: приятелю, Петрос Яковидис, Попсетело и Слави Трифонов, ти си. Каучо пожела гръцката песен и пише: поздравявам цялата компания на Тесалоники, да са живи и здрави и все такива почивки да си правим. На здраве на хубавата компания, весело лято пожелаваме на вас. Венци поздравява другарката Цекова от Оселна, от Величков. Най-добри пожелания за нея, много здраве, щастие и късмет пожелаваме. С всички песни до края отправяме специални поздрави за Пламен Тодоров от линия 1 заваряване, както и за Николай и Николаев от линия 2. Здрави да бъдат, поздравите са от ОТК-то. Миглена ни е написала този поздрав. Всички песни до края на честито, нека да звучат за вас. Слави Трифонов и ти си, избрана песен от Павел Димов. Той поздравява Мания Димова от Бургас по случай нейният рожден ден. За най-добрата съпруга и майка на света, обичаме те адски много от Мечето, от Денисчето и Алекс Чо. Поздрави с много-много обич за нея и нейния празник. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер, обадя се Деница. Ако може да те поздравите хората за ете съхранение на горите, водите и чешкият въздух от Хасково, с песента Хубава си моя горо, за компаниите на Мартин и колегите му от бригадата на общинска фирма Хасково.
0: Не, добре, не без име на фирма. Добре, поздравяваме ги. Хубава си моя горо, малко по-късно след 9 ще чуем и тази песен. Даниела пише: поздрави за всички, за цялата компания и от Рени, живи и здрави бъдете, за цялата компания от Дебелец, всичко най-хубаво и късмет. Румяна Чавдарова също се включва с поздрави за всички хора около мен, пише тя, да са живи и здрави и все да сме щастливи. Пожелаваме ви го от сърце. Живи, здрави и много-много късмет желаем и на вас. Слушаме сега Лили Иванова и Васил Найденов и Стари мои приятели.

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Матраци Блян.

0: Повече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
0: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
5: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
6: И добре.
5: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
6: Много си дал.
5: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
6: Е, браво.
5: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
6: Супер е това.
5: Taxi Me BG, наклонена черта, бизнес.
7: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
8: Айсвай Магназайм.
9: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
9: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
8: Магназайм
9: от Магналапс.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Честито продължава, аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-1080. Може да се поздравите и в сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Тоник, бургаски вечер и ще слушаме след малко. Антон избра тази песен и пише: искам да честития рождения ден на жена ми Ира от Бургас с песента Бургаски вечер и да бъде жива и здрава, много щастлива. Обичам те безкрайно, любов моя, специално за Ира. Поздрави по случай нейният рожден ден. Ще чуем и Ивана Селаков и Аца Лукас, далеко си. Поздрави от Милен Недев за колегите Венци и Здравко. По-лека смяна да имат. Те са в един рибен ресторант. Приятна вечер желаем и на вас. Честитим празника и на Стефан. Здраве и успехи от семейството и цялата компания. Слушател, да чуем сега в ефир. Добър вечер.
1: Добър вечер. Може да поздравя майка ми?
0: Може, как се казва?
1: Анастасия.
0: Да.
1: Днеска има рожден ден.
0: Живо и здраво,
1: да. Голяновци. Специални поздрави от дъщеря и зети и компанията.
0: Добре. С какво да я поздравим? Има ли любима песен?
1: Ако може, Мома Яница.
0: Може. След 9 ще чуем и тази песен. Голяма компания ли сте се събрали?
1: Да.
0: Добре. Хубав празник на рожденичката и на здраве на цялата компания.
1: На здраве. Чуване.
0: Всичко добро. Екатерина и Емил също се включват с поздрави. Знай любящия и грижовен съпруг и баща Емил Колев. От Кърджали, той днес също е рожденик. Много те обичаме и ти желаем да си здрав и все така добър човек. Това са пожеланията към рожденика Емил Колев. И още поздрави да чуем сега в ефир. Добър вечер.
2: Добър вечер, може един поздрав?
0: Може, давай.
2: Искам специален поздрав за село Дръжан от Чепа, Бяла циганка.
0: Бела циганка, добре, ще чуем тази песен също малко по-късно, след 9 я очаквай.
2: Добре, може ли някой песен по-рано?
0: По-рано може, всички песни нека да са за вас, ти си в ефир, добре. Така че направи поздрава на живо в ефир за цялата компания.
2: Да, ма пусти ми една песен напред, че в момента ви слушам, за това го пущам.
0: Веднага, следващата песен за теб и за твоята хубава компания от Алекс Григоров. Поздрави специално за Георги Григоров, да бъде жив и здрав и да има много-много късмет в живота. Поздравяваме също и Краси по случай рождения ден. Здраве и успехи от семейството и от цялата весела компания. Слушаме сега Далеко си.

0: И така, до 9:30 песните вече са избрани от вас, така че все още имате възможност да изберете любима песен, с която да поздравите хората, които обичате. Телефонът, на който ви очакваме, 0878-801080. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg. Ще слушаме сега Симона и Мирела с Мой си мерак. Веднага след рекламите Весна Змянац, Лето 88. Избрана песен от Деси. Тя пише: добър вечер, поздрав за дядо Ангел и баба Вили с пожелание за дълголетие и крепко здраве. Благодарим, Деси, за поздравите към нашият екип. Бъди жива и здрава и ти. Следващите песни нека да звучат специално и за теб. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер, Радио Весела. Искам да отправим един поздрав за нашата жена Мири. Може една песничка на Весела, къде си?
0: Ема, пускахме и онази вечер тази песен.
1: Пускахме ли? Добре, ми някой от вас ще изборде тази
0: добре,
1: вечер.
0: Добре, от кого са поздравите?
1: От Илян Илиев и от Стефи Илиева.
0: Добре, са жива и здрава да бъде. Поздравяваме с всички песни. Мама Вери пише: за моите любими момчета, бъдете силни и винаги един до друг, обичам ви. За тях също следващите песни и още от Георги. Специално за Магдалена да продаде черешата и да не заспи. Това пише Георги. Весела вечер пожелаваме на Магдалена и пореден слушател да чуем. Добър вечер!
2: Добър вечер! Искам да поздравя моята сестра Рени Табакова. Днес има рожден ден. Да й пожелая най-много здраве, защото има един доста труден период. И така, много здраве, любов, късмет и всичко най-добро с песен по ваш избор.
0: Пожелаваме и го от сърце и ние. Как се казвате вие?
2: Димка Петрова се казвам.
0: Добре, за Рени Табакова специални поздрави с следващите песни.
2: Да. Много благодаря.
0: Всичко
2: приятна
0: добро.
2: Вечер.
0: Приятна вечер. Поздрави за веселата компания на рожденика Сашо. Живи и здрави бъдете всички празнуващи с него. На здраве на компанията. И още поздрави специално за Мони по случай рождения ден от съпругата Катя. С много, много целувки. Още един слушател да чуем сега в ефир и продължаваме с песните. Здравейте.
3: Ало?
0: Да.
3: Добър вечер. Кое радио сме?
0: Най-доброто. Веселина.
3: Най-доброто е, точно за това ви говорим, ние сме оставили от края от град Петрич, ще обажда дядо Милан.
0: Слушаме те, дядо Милан.
3: Искам да поздравя моя другар, Точката, най-бързата линейка и най-бързата катавалка.
0: Добре.
3: И един специален поздрав, от извора се пие на колене за моя другар.
0: Ивана, искаш от извора, добре, към 9:30 ще чуем и тази песен.
3: Дай бъкале, бе, другата, сте живи и здрави, нямата музика ги има да вие.
0: Живи и здрави бъдете и вие, поздрави на цялата компания. Сега Симона и Мирела и Мой си мерак.

0: Роден му честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Стресът има много лица.
5: Закъснявате.
6: Викате в училище.
4: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
7: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо БГ или в Кредисимо АП.
9: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
10: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
11: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
12: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
13: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
14: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
13: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: До края на този час отличен ще си Тони Стораро и Антонис Ремос с песента Опа. Очаквам ви на телефон 0878-80-1080 или в сайта radioveselina.bg. Отличен 6, пожелана песен от Десислава Николова. Тя пише специални поздрави за Данчо и Тинчето. Те са втора смяна от Пловдив, най-добрата фирма за медицинска апаратура. Живи и здрави да са, лека работа и приятна вечер желаем на тях. Слушател в ефир сега, здравейте!
1: Здравейте, обажда се Краси от Тополовград. Искам да поздравя Емили с гръцката песен.
0: Добре, Краси, поздравяваме я и за теб, разбира се, поздрави.
1: Благодаря.
0: Приятна вечер. Емил избра Опа. Здравейте, поздрав за Явор и Миро с пожелание за здраве, щастие и много успехи. Това е написал Емил. А на радио Веселина, лека и приятна вечер. Благодарим ти от сърце, Емо. Поздрави също и за теб със следващите песни. Здравейте!
2: Добър вечер, може ли да поръчам една песничка?
0: Може.
2: Ако може на Дани, сам съм, специално за моя бивша приятелка, нали, бив гаджо.
0: Ще кажеш ли името или?
2: Боля?
0: Ще й кажеш ли името или тя ще се досети коя е?
2: Еми, по принцип ще й кажа името.
0: Добре, как се казва?
2: Елена Нинова.
0: Добре, поздравяваме я. А от кого се поздравите?
2: От Янислав Велков с тази песен на Дани Самсън.
0: Имаше я малко по-късно, така към края на предаването ще чуем и тази песен.
2: Благодаря ти много.
0: Всичко добро и приятна вечер. Слушаме сега Тони Стораро и Отличен 6.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Добра вечер на всички, които сега стават част от предаването Честито. Ето ни в последния час на предаването. Аз съм Денислав, 087-880-1080. Телефонът за връзка с нас. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. До края на предаването песните вече са избрани от вас, така че спираме с музикалните желания. От тук нататък само поздрави на познатия ви телефон и на нашия сайт. Ще слушаме Deep Zone Project и Хубава си моя горо. Преди това Деси Слава с Приятелки. Пожелана песен от Габи. Поздрави за Спаси от сестра му Габи с много-много обич. Да бъде жив и здрав. Поздравяваме също и компанията, която се е събрала на пейката в град Опака. На здраве на цялата компания от Ради. Със следващите песни поздравяваме Веско, Кико и Христо. Всичко ще е наред, братчетата ми. Това пише Коце и ги поздравява с всички песни до края на предаването. Честитим рождения ден и на Антония. Да бъде жива и здрава от цялото семейство. Слушаме сега Деси Слава и Приятелки.

0: Продължаваме сега в честито и със слушател в ефир. Добър вечер, заповядайте. Здравейте, чуваме ли се? Не, няма да се получат нещата тук. Добре. Азис, Мръсница и Василий Скарас, Епистрефо. Това са следващите песни, които ще слушаме. Честитим рождения ден на Ивайло Манчев. Да бъде много усмихнат от приятели. На здраве и хубав празник. Поздрави за Роси по случай рождения ден от цялото семейство и от приятелят ти Боби. Да опитаме пак с телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер, Дени.
0: Заповядай.
1: Искам един поздрав.
0: Добре, за кого да бъде?
1: От село Драшан.
0: Така.
1: Специален поздрав, искаме го 9 часа в мина, Бяла циганка.
0: Имаше след три песни, ще чуем и Бяла циганка.
1: Абе, ако искаш, пуши първо един кючек, сега и после Бяла циганка от село Драшан.
0: Поздравяваме ви, пускаме наред така, както са избрани песните от вас. И още за Коцото и за Кико, вие сте ни всичко, завинаги до вас от Мария са. Поздравите от Благова за Благов, лека нощ, обичам те и много ми липсваш. Поздравяваме също и Пепи, честит рожден ден от цялото семейство Азис, сега и Мръсница.

0: Обещахме стоя с Бела Циганка, преди това мома Яница на Яница. Специални поздрави от съкровището за най-грижовната мама Диди и за прекрасните й дъщери. Бъдете живи и здрави, много щастие и късмет желаем на вас. Поздравяваме също и Виктор Попов по случай рождения ден. Здраве, любов и късмет от семейството с много-много обич. Да поздравим също и Ирена, тя в момента е на работа, да ѝ е лека работата. Приятна вечер и много късмет от Боби. Специални поздрави за нея. Слушател сега, вие сте, здравейте.
1: Искам да поздравя мене и доктор.
0: Искаш да поздравиш кого?
1: Мене и доктор са от Варна и доктор от Покон Ламбрино.
0: Добре, от кого са поздравите? Как се казваш ти?
1: Росица.
0: Добре, Роси, поздравяваме ви с всички песни. Живи и здрави бъдете. Оставаме сега с Яница и мома Яница.

0: Деси и Драго Владов, ще слушаме Слуд съм по теб и Ивана от Извора. Специални поздрави за любовта от Кремена Петрова с много-много обич. Луд съм по теб ще звучи специално и за Веселин. Не се забравяш. Това е написала Катрин Ивайлова и го поздравява най-сърдечно. Поздрави също и за Ивета по случай рождения ден от съпруга ти Краси с много целувки, пожелания за здраве, късмет и всичко най-добро. Поздравяваме и Васко и неговата весела компания. Да сте живи и здрави, на здраве и хубава вечер. 0878-8010-80, телефонът за поздрави и сайта radioveselina.bg. Здравейте! Добър вечер!
1: Ало?
0: Да.
1: Какви са тия цигани, де се поздравяват само, бе, бате?
0: Ми поздравяват се всички, които ни слушат и всички, които имат желание. Ти искаш ли да поздравиш някого?
1: Ми искаме да поздравим едни от град Ябланица, Иван и Сергей.
0: Иван и Сергей, от кого са поздравите?
1: Да, от Симеон.
0: Добре, Симеон, и другия път без такива квалификации. Поздрави също за Дани по случай рождения ден. Много здраве и успехи от Катето. Слушаме сега Деси и Драго Владов и Луд съм по теб.

съм батака, вътре с двата крака. Болен съм по теб, всичко в мен изгаря. Но от бодигарди не мога да припая. Твоя мъж е шеф,

идеален. Знам, че лош съм и скандален. Моят живот е скала. Спуска се по спирала. Ти си на върха, понеже в разкош.

0: вечер. Да чуем и слушател сега. Здравейте.
1: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Може ли един поздрав?
0: Може.
1: Искам да поздравя моята балдъза Рени Табакова. Днеска има рожден ден.
0: Добре.
1: С една ваша песен, която е по ваш избор. Васко линейката се обажда. Аз съм бърженак.
0: Добре, Васко.
1: Пожелавам и здраве, щастие, любов и всичко, каквото си пожелая тя.
0: Жива и здрава да е за Рени Табакова
1: и
0: всички песни.
1: И моя бърженак да бъде жив и здрав.
0: Добре, поздрави и за него.
1: Благодаря, хубава вечер и приятно за работване.
0: Мерси, приятна вечер и на теб.

Продължаваме с Десислава и Джена Празнуваш и Лефтери с Пантази. След това ще го чуем и него с една хубава гръцка песен за компанията на Левски 22 в Мездра и за радио Веселина. Поздрав от Мартин. Марти, благодарим ти за теб и за цялата твоя весела компания. Следващата песен за нашата компания и за всички компании, празнуващи, пируващи, за сънародниците по света и у нас, и за екипът на Радио Веселина от Александър Доспадски от Велинград. Специални поздрави, благодарим и на теб. С следващите песни и специално за Сисинка с новата Пежолина и най-добрата компания, за другата Сисинка, Веско и Биби от Вероника. На здраве и весела вечер! На светофар!

на финала Антонио и Емрах, не ти ли писна и рибна фиеста на Валдес. Поздрави от Айше, от Истанбул, за Сухи, Ило, Тони и Ахо. На здраве на всички празнуващи. Поздравяваме и цялата весела компания от Николай Стойнов и за Даниела. Всичко най-добро. За скъпата приятелка Ники Балерината, която взривява сцената със своите изпълнения в момента, е на капанчето в Силистра, от Магдалена специални поздрави. И за Карлос отправяме поздрави от майка му с песента Рибна фиеста, специално и за майсторите на барбекюто Ачо и Лъчо, за цялата женска компания с тях. Джета винаги да бяга по вълните и бирата в хладилника да не свършва. На здраве и много ни здраве, това пише Славина. А Валентина пък поздравява Карлос от Гложене. Много успехи в ловуването от Валентина. Рибна фиеста за него. Галини иска народна песен.

След малко ще чуеш и народна песен в началото на следващия час от Данко Черпанския. За всички наши българи в Холандия, пише той, които в момента се наслаждават на заслужена почивка. Много усмивки, хубаво настроение и незабравими моменти с приятели и семейство. Поздрав от България и нека музиката да бъде с вас навсякъде. Завършва честито. Слушаме вече Антонио и Емрах с Нетили и писна. Пожелавам ви приятна вечер с Радио Веселина. Останете с нас и се забавлявайте с най-добрият микс от песни, а в 23 часа стартира и ретро микса. Аз съм Денислав, пожелавам ви спокойна нощ, до чуване.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрия

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: ruke, nosi u dve ruke, garniš.
1: Русе 93.1,
2: Плевен 91.2,
1: Велико Търново 88.1,
2: Враца 91.8,
1: Видин 103.2,
2: Троян 99,
1: Ябланица 90.6.
2: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Сега светлините

Друга спен, след полунощ. Помня, че не бях добър, а лош. На нещо май се смях без край, а нещото няма грешка, беше ти.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.